0: 98. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj Hospodinovi celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Spievajte Hospodinovi pri citare. Pri citare nech zaznie spev. Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, kráľom. Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú. Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

0: 99. žalm.
1: Hospodin kráľuje, národy sa trasú.
2: Hospodin kráľuje, národy sa trasú. Tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sione je veľký, vyvýšený nad všetky národy. Nech chvália tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté.

Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok. Vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Klaňajte sa pred jeho podnožkou. Je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi. Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa. Zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal. Býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávosti. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha. Kláňajte sa smerom k jeho svätému vrchu. Lebo svätý je Hospodin, náš Boh.

0: Stý žalm.
1: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Žalm ďakovnej obety.
0: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu. Sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s vďakou a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: 101. žalm.
1: O milosti a súde chcem spievať. Dávidov žalm.
2: O milosti a súde chcem spievať. Teba chcem ospevovať, Hospodin. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Neupriamím pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca. O zle nechcem ani vedieť. Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

0: 102. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Modlitba biedného, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Kiež moje volanie k tebe prenikne. Neskrývaj svoj tvár predo mnou v deň súženia. Nakloň ku mne ucho, keď volám. Rýchlo mi odpovedz. Veď moje dni sa rozplynuli ako dym. Kosti mám žeravé ako páhreba. Srdce mi usychá ako pokosená tráva. Aj chlieb už zabúdam jesť. Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova v rozvalinách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Celý deň ma tupia moji nepriatelia. Znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. Veď popol jem ako chlieb. Nápoj si riedím slzami. Pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. Moje dni sú ako predĺžený tieň. Usychám ako bylina. Ty však, Hospodin, zostávaš na veky. Tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš. Zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň. Nadišla tá chvíľa. Tvoji sluhovia milujú jeho kamene. Ľútosť ich zviera nad jeho troskami. Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy. Pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, že pozrel zo svojej vznešenej svätine, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. Hovorím, môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pominú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho. Vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o zmluve s Dávidom. Tá ale samozrejme nie je vo vzduchoprázdne, predchádzala ju zmluva s Abrahámom, následne za ňou išla zmluva s Mojžišom a potom nová zmluva, ktorá je paradoxne spomínaná v tzv. Starom zákone v Jeremiášovi v 31. kapitole a za ňou nasleduje zmluva s Dávidom. Materiál pre vytváranie Šabat klubu čerpám z brožúr Biblický sionizmus od reverenda Malcolma Headinga. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v Centrále, v súčasnosti vedie zbor Olivovník, ktorý sám založil a celoživotne sa zaoberá témou o Izraeli, o úlohe Izraela v dejinách spásy, o pohľade Boha na Izrael, o vzťahoch medzi Izraelom a kresťanmi, o tom, ako sa ľudia z národov, z nežidovských, dostali k viere a ako boli naštepení do toho jedného stromu, do tej jednej pôvodnej olivy. O tom, že Ježiš zomrel aj na to, aby zboril priehradný múr medzi Židmi a tými, ktorí sa stali veriacimi z národov, aby, ako sa píše v Efežanoch, tých dvoch, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, a aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Dnes, milí poslucháči, sa budeme rozprávať o Dávidovskej zmluve alebo o zmluve s Dávidom a iste spomenieme aj súvislosti so zmluvami, ktoré sme spomínali na začiatku. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, na čo sú nám štyri zmluvy? Bolo to tak, že by situácia vyžadovala, aby Boh zmenil názor a zrušil zmluvu s Abrahámom, uzavrel zmluvu s Mojžišom a potom, že by ani tá nebola dosť dobrá, tak ho to podnietilo uzatvoriť novú zmluvu a potom ešte prišla zmluva s Dávidom, no zdá sa, že Biblia toto neučí. V Žalme 105 sa žalmista raduje zo zmluvy s Abrahámom. A to je celkom dlho potom, čo bola uzatvorená zmluva s Mojžišom. Inými slovami, zmluva s Abrahámom neprestala platiť. Zmluva s Abrahámom nikdy nezlyhala. Je to zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet a nadviazala na ňu zmluva inštrukcií, čo bola zmluva s Mojžišom. Inštrukcie nám poukazujú na to, čo je hriech. My môžeme urobiť s Božou pomocou pokánie a mohli sme prijať skrze krv Ježiša odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom. A to už je nová zmluva, ktorá nadväzuje na zmluvu s Mojžišom. Zmluva o schopnosti spasiť, ktorú dokázal naplniť iba Ježiš Kristus, nevinný baránok bez hriechu. A po novej zmluve nám zostáva už len zmluva s Dávidom, o ktorej budeme dnes hovoriť. A keď sa pozrieme do Žalmu 105, tak vidíme, ako sa žalmista raduje nad večnou vernosťou Boha. Všimnime si, že sa teší z požehnaní z Božej večnej zmluvy s Abrahámom. On je Hospodin náš Boh, jeho súdy na celej zemi. Pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. Tento Boh, o ktorom je tu reč, je verný. Na svoju zmluvu bude pamätať na veky, na zmluvu, ktorú uzatvoril pre tisíc generácií. Ak jedna generácia trvá 40 rokov, tak hovoríme o 40 tisíc rokoch. Ak je to 70 rokov, je to 70 tisíc rokov. No a my žijeme od Abraháma iba 4 tisíc rokov. Takže pre Boha navždy znamená nepredstaviteľné množstvo rokov pre nás. Pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jákobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú zmluvu povediac, tebe dám kananejskú zem za podiel vášho dedičstva. Na ktorú časť zmluvy s Abrahámom sa tu žalmista zameriava a prečo? O tom si povieme o chvíľu.

Milí poslucháči, tak prečo sa žalmista v 105. žalme zameral na časť zmluvy, ktorá hovorí o zemi, alebo inak povedané o prostriedku, cez ktorý sa zámer zmluvy bude uskutočňovať a raduje sa z predurčenia Izraela ako národa, ktorý je v zmluve s Abrahámom zjavený? V roku 1948 bol národ Izrael znovu ustanovený. Kladieme si otázku, za akým zámerom? V 9. kapitole listu Rímanom sa dočítame, že národ Izrael sprostredkúva svetu všetky zmluvy. A dnes sa rozprávame o veľkej zmluve, ktorá má byť svetu ešte len sprostredkovaná. Je ňou zmluva s Dávidom, zmluva triumfu. Poďme si prečítať, kde Boh sľúbil Dávidovi, že jeho trón bude postavený na veky. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou. A postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky. A jeho trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých týchto slov a podľa celého tohto videnia, tak hovoril Nátan Dávidovi. Čítali sme z prvej knihy Kronickej zo 17. kapitoly. Je tu zmienka o zmluve s Dávidom prvý raz v prorockej forme. Má prísť kráľ a má vládnuť na veky. Aké úžasné proroctvo! Keď sa pozrieme do knihy Ezechiela, tak v 37. kapitole nájdeme zmienku o tomto prichádzajúcom kráľovi, princovi. A môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi. A všetci budú mať jedného pastiera. Budú chodiť v mojich súdoch a budú ostrihať moje ustanovenia a budú ich činiť. Budú bývať na zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia, a budú bývať na nej oni aj ich synovia, aj synovia ich synov až na veky, a Dávid, môj služobník, im bude kniežaťom na veky. A učiním s nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s nimi. A dám ich tá a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu a bude tak až na veky. A môj príbytok bude nad nimi a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A tak zvedia národy, že ja som Hospodin, ktorý posvecujem Izraela, keď bude moja svätyňa v ich strede na veky. Zaujímavé. Všimli ste si ten odkaz na Jakoba? O chvíľočku si o tom povieme viac.

0: Počúvate Šabat klub.
1: V pasáži z Ezechiela, ktorú sme si čítali pred chvíľou, bola reč o Jákobovi. Budú bývať na zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia. A budú bývať na nej oni aj ich synovia i synovia ich synov až na veky. A Dávid, môj služobník, im bude kniežaťom na veky. Nedal Boh zem aj Abrahámovi a Izákovi? Áno, dal. No tak prečo potom upriamuje svoju pozornosť na Jákoba? Je na to vysvetlenie. Biblia učí, že on je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo je Bohom Abraháma? Lebo je Bohom zmluvy a zasľúbenia. A prečo je Bohom Izáka? Pretože je Bohom zmierenia medzi ním a človekom. Je Bohom kríža. A prečo je Bohom Jákoba? Pretože je Bohom premeny a zmieru. Keď Boh hovorí o Izraeli, obývajúcom svoju zem, hovorí k nemu používajúc patriarchov premeny, transformácie. Veď vieme, že právo Izraela bývať vo svojej zemi Kanán sa odvíja od jeho vzťahu so svojím Bohom, od stavu zmierenia s Bohom. Potrebujú žiť spravodlivý život v zmierení s Bohom, aby mohli v zemi bývať. No a preto tu Biblia jasne poukazuje na zem a na Izrael ako na Jákoba. Jákob reprezentuje práve ten premenený život. Je fascinujúce, aká presná je Biblia v každom aj v malom detaile. Nič neponecháva na náhodu. Zmieňuje sa o Dávidovi a o jeho nastávajúcom kráľovstve a o Izraeli alebo Jákobovi, bývajúcom v zemi pod jeho správou a vládou. Izrael sa v súčasnosti vracia domov. Židia sa vracajú domov, aby sprostredkovali svetu poslednú veľkú zmluvu. Zmluvu s Dávidom. Nie je vzrušujúce žiť práve v tomto čase. My nežijeme v postbiblických, ale v biblických časoch. Dráma vekov, tá sa odvíja pred našimi očami naďalej. A my sme sa ocitli vo víre času. Náhle sme sa stali svedkami niečoho, čo sa deje od polovice minulého storočia, odkedy bol založený štát Izrael a čo pripravuje svet pre príchod Dávidovskej zmluvy v jej plnosti. Izrael sa vracia domov, aby sprostredkoval svetu poslednú veľkú zmluvu. Čo keby sme sa pozreli na to, ako je Ježiš vyobrazený v knihe Zjavenia Jána? Ako označuje samého seba? Po chvíli hudby si o tom niečo povieme.

To, ako Ježiš v zjavení Jána označuje samého seba, veľmi úzko súvisí s Dávidovskou zmluvou. Ježiš je v knihe Zjavenia vždy spomínaný ako koreň, výhonok, rod Dávidov. Je to tak preto, lebo kniha Zjavenia pojednáva o jeho triumfe nad všetkým, čo je prevrátené, zlé a hriešne. Je to fascinujúca kniha. Niektorí ľudia si myslia, že je to kniha nejakých chaotických udalostí, do ktorých Boh náhle zasiahne príchodom Ježiša. Kniha Zjavenia však nastoľuje tie udalosti, ktoré sa na zemi majú udiať pod Božou suverénnou kontrolou, aby svet pripravil na zjavenie Ježiša. Na knihe Zjavenia nie je nič chaotické. V zjavení Jána Ježiš o sebe povedal: Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. Je zaujímavé si všimnúť, že Ježiš naprieč písmami označuje seba samého ako syna Boha alebo syna človeka. A tu v knihe Zjavenia, v knihe Triumfu, kde všetko, čo je dobré, triumfuje nad všetkým, čo je zlé, pán Ježiš opisuje samého seba ako koreň a rod, mládnik, výhonok, prútik Dávidov. Prichádza nastoliť Dávidovskú vládu alebo Dávidovskú zmluvu. Ide o obdobie, kedy bude vládnuť z Jeruzalema, vládnuť nad národmi železným prútom a zabezpečí, aby rok čo rok národy prichádzali hore na Sion a slávili Sviatok stánkov. Teologicky to označujeme ako mesiánsky vek, vek Mesiáša alebo milénium. Dočítame sa o tom v Jeremiášovi, v zjavení Jána i v Zachariášovi. Stojíme pred úchvatnými udalosťami. Malcolm Heading píše: Dovolte mi poznamenať, že nie je nič, čoho by sme sa na tomto svete mali báť, lebo Bohu sa to nevymklo spod kontroly a všetko, čo sa dnes deje, v každom kúte sveta je pod totálnou suverenitou Boha, ktorému slúžime. Boh privádza uskutočňovanie svojho večného zámeru ku koncu. A takto to bude vyzerať, keď príde Dávidovské kráľovstvo, keď príde mesiánsky vek. A vyjde prútok z parezu Izaiho a mládnik z jeho koreňou poniesie ovocie. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova. Nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva. Bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín. Vlk bude bývať s baránkom a pardus bude ležať s kozľaťom. Teľa a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie. Krava a medvedica budú sa spolu pásť. Aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu ako vôl a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa hrať nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovú. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.

Milí poslucháči, aký nádherný obraz Dávidovského kráľovstva. Milénia, keď Ježiš príde a bude vládnuť z Jeruzalema. Ľudia sa už nebudú učiť vojne, budú žiť v reálnom mieri, pretože on, Dávidov syn, bude vládnuť. Nech v nás na záver dnešnej relácie zostanú slova z Izaiáša z 2. kapitoly. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore, na vrchu vrchov, a bude vyvýšený nad brehy. A pohrnú sa k nemu všetky národy. A pôjdu mnohí ľudia a povedia: poďte a vyjdime hore, na vrch Hospodinov, do domu Boha Jákobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. To je nádherný obraz podmienok, ktoré budú vládnuť, keď tu bude Dávidovská zmluva. A je to obraz sveta, ktorý nám je tu poodhalený, ako bude vyzerať, keď Mesiáš príde. Národ Izraela sa vracia domov, aby sprostredkoval svetu poslednú veľkú zmluvu, Dávidovskú zmluvu. Zmluvu vlády kráľa vekov, kráľa sveta. A my sme svedkami cesty, ktorú Izrael teraz podniká do svojej zeme. A nad to viac, Biblia nás učí, že po fyzickom znovu obnovení Izraela bude nasledovať jeho duchovné uzdravenie a obnovenie, ktoré prinesie kráľ naspäť do Jeruzalema. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

Milí poslucháči, začína sa relácia Rady pre vás a dnes tu máme rady od susedy. Boh všetko tak dokonale stvoril, mňa to veľmi fascinuje, že rôzne rastliny, rôzne ovocie a veci, ktoré rastú okolo nás, majú vplyv na naše vnútorné orgány, na naše zdravie. A pozrieme sa dnes v relácii Rady od susedy, čo sa nám kedy zíde, ak nás niečo bolí, alebo nás uštipne komár, alebo nám zle trávi. Pozrieme sa na rôzne oblasti nášho zdravia a čo my preto môžeme urobiť. Tak vás vítam pri dnešnej relácii Rady od susedy.

Masáž octovou vodou podporuje krvný obeh, látkovú výmenu a posilňuje obrannú schopnosť organizmu. Namočte si uterák do ľadovej octovej vody, vyžmykajte ho a bez pritláčania či drhnutia sa ním poumývajte. Postupujte smerom k srdcu. A tak octová voda pomáha na krvný obeh. Pri poruchách krvného obehu pomôžete telu, keď si vnútorné strany zápestia ponoríte do prúdu studenej vody. Aj studený náramok prinúti krvný obeh k zvýšenej činnosti. Bolesti, ktoré sa vás zmocnia, keď vás poštípe osa, zmiernite tak, že na postihnuté miesto priložíte kocku ľadu. Okamžitú úľavu spôsobí aj vlhká kocka cukru, surový zemiak, plátok cibule alebo paradajky, utierka namočená do octu alebo čpavku. Miesto, kde vás poštípal komár, si čo najskôr potrite citrónovou šťavou. Zmierni to svrbenie. 3 polievkové lyžice ľanových semien s veľkým množstvom vody sú osvedčeným prírodným preháňadlom. Semená obsahujú olej a vodu, napúčené podporujú peristaltiku čriev. Ak však máte opačný problém a zle vám trávi, ráno pomaly vypite pohár vlažnej vody. Podporuje to trávenie. Ľudia trpiaci na tvrdú stolicu by mali príjmať veľa vody. Keď sa chcete zbaviť dlhotrvajúcej zápchy, zjedzte pred každým jedlom plátok čerstvého ananásu. Ananás navyše podporuje potenie a nie je močopúdny. Jeho vlastnosti môžete využiť aj na zníženie horúčky. Čerstvá ananásová šťava upravuje zdravotný stav pacientov s nedostatkom žalúdočnej kyseliny. Na podporu obrany schopnosti organizmu každý deň vypite kúsok cviklovej šťavy. Cvikla podporuje trávenie, je močopúdna a stará sa o vylučovanie kyseliny močovej. Cvikla obsahuje rastlinné farbivo, ktoré osviežuje krv, podporuje tvorbu červených krviniek a aktivuje bunkové dýchanie. Takže cvikla je veľmi dobrá aj na červené krvinky. Rastlina žerucha obsahuje väčšie množstvo železa než iné druhy zeleniny a preto je prameňom vitality a pružnosti. Okrem toho podporuje tvorbu žlče a trávenia. Ak vás trápia bradavice, tak tu nám máme 2 spôsoby, ako sa ich môžeme zbaviť. Lastovičník alebo ľudovo bradavičník rastie ako burina na lúkach a je jedovatý. Je určený len na vonkajšie použitie. Oranžovo-žltú hustú šťavu zo stonky každý deň nakvapkajte na bradavicu. Nezláknite sa, keď bradavica po 2 dňoch zmení farbu a bude hnedočierna. Po 3 a 4 týždňoch by mala zmiznúť. Taktiež aj citrónový olej pôsobí na bradavice. Každý deň si ho kvapnite na postihnuté miesto. Napokon bradavicu natrite olejom z pšeničných klíčkov. Krvácajúcu reznú ranu alebo odreninu dajte pod tečúcu studenú vodu. Zmierňuje krvácanie a čistí. Keby krvácanie neprestávalo, priložte na ranu tlakový obväz. Keď krvácate z nosa, dýchajte ústami. Stlačte si nosné dierky a predklonte sa, aby sa na rane mohla vytvoriť chrasta. Pri slabom krvácaní zaklonte hlavu a na tylo si priložte mokrú utierku. Ak vám zas krvácajú ďasná, mali by ste si ústnu dutinu pravidelne vyplachovať odvarom zo šalvie. Pomôže aj prikladanie mokrých vrecúšok so šalviovým čajom na ďasná. Teraz sa ešte pozrieme na zem.

čerstvou zemiakovou kašou, ktorú však treba pripraviť bez mlieka. Posledné tipy pre naše zdravie budú také, aby to mohol využiť každý jeden z nás, a to je pri prechladnutí alebo keď máme veľký kašel. Keď ste prechladli, pite čaj z lipových kvetov a urobte si slaný kúpeľ nôh. Ponorte si nohy do vody telesnej teploty. Hladina má siahať asi do polovice lítok a pomaly prilievajte horúcu vodu. Keď sa začnete potiť, rýchlo choďte do postele. V noci si natiahnite na nohy bavlnené ponožky. Proti záchvatom prudkého kašľa pite čaj z lipových kvetov alebo šípok. Hruď si natrite eukalyptovým olejom alebo olejom z materinej dúšky. Keď nemáte po ruke nič iné, natrite si hruď obyčajnou bravčovou masťou. Tuk prikryte nahriatou utierkou. Taktiež z čiernej reďkovky odrežte vrch a vykrojte vnútro. Naplňte dutinu rozličným kandizovaným cukrom a zavrite ju odrezanou čiapočkou. Reďkovku vložte do vhodnej nádoby a potom do rozohriatej rúry. Šťava, ktorá sa vytvorí vo vnútri, uvoľňuje hlieny a zmierňuje dráždenie na kaši.

Dnes sme sa v radách od susedy pozreli na nejaké rady pre naše zdravie. Ja by som nás však chcela pozbudiť na záver tejto relácie z príslovia 3. kapitoly pár veršami. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Verím, že tieto tipy a rady nám môžu pomôcť, keď niečo prežívame so svojim zdravotným stavom. Veď Boh to tak stvoril, aby všetko pôsobilo pre naše dobro, aj tieto rastliny alebo rôzne látky. Ale nedajme tieto rady a nádej v medicínu na prvé miesto. Ale dúfajme Hospodina celým svojim srdcom. A ja verím, že on urovná naše chodníky a on sa postará aj o naše zdravie. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami už teraz lúči Anička.

ze všech stran. Bolest, strach, spolu.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 28. verš. Lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Aristoteles, staroveký grécky filozof, povedal, že nikto sa nemôže priateliť s Bohom. Prečo? Pretože priateľstvo si vyžaduje rovnosť. A ktorý Boh by opustil svoje nebeské postavenie, aby bol rovný s nízkymi ľudskými bytosťami? Bol by som zvedavý, ako by Aristoteles reagoval počas poslednej večere. Tam totiž Ježiš, stvoriteľ všetkého, ktorý opustil svoje nebeské postavenie, aby sa stal poníženým človekom, povedal svojim učeníkom, že ich už nenazýva sluhami, ale priateľmi. Aristoteles by bol asi prekvapený aj tým, aký jednotlivec pri tom stole sedí. Bol tam Matúš, rímsky vyberač daní, Šimon Horlivec, odsudzujúci Rimanov, ako aj Jakub a Ján, synovia Hromu, vedľa tichého Filipa. Aristoteles by možno so zdvihnutým obočím sledoval, ako Ježiš nazýva obyčajný chlieb a víno svojim telom a krvou, ktoré sa láme a vylieva na odpustenie hriechov. Ktorý Boh by zomrel za obyčajných smrteľníkov a navyše takých, čo ho čoskoro aj tak opustia? Aj preto to má Pánova večera taký hlboký a zásadný význam. Skrze Ježiša sa Boh stal priateľom ľudí a dal vzniknúť priateľstvu aj medzi ľuďmi s odlišnými politickými názormi či temperamentom. Keď jeme a pijeme pri Pánovom stole, oslavujeme toho, kto zmenil pravidlá priateľstva s ľuďmi i s Bohom.

0: Byť kresťanom znamená rátať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9. večer.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa budeme spolu modliť, je Uzbekistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém, niekoľko modlitebných predmetov za našich bratov a sestry v tejto krajine. Uzbekistan je štát, ktorý sa nachádza v Strednej Ázii. Na západe a severe susedí s Kazachstanom, na východe s Kirgizskom a Tadžikistanom, na juhu s Afganistanom a Turkmenskom. Celková rozloha krajiny je viac ako 447 tisíc km štvorcových. Uzbekistan je v Strednej Ázii najľudnatejšou krajinou. Má vyše 27 miliónov obyvateľov. Je to odhad z roku 2007, ktorí tvoria polovicu celkového obyvateľstva regiónu Strednej Ázie. Hlavným mestom je Taškent. Obyvateľstvo krajiny je veľmi mladé. Až 31% obyvateľov sú mladší ako 14 rokov. Podľa niektorých oficiálnych zdrojov tvoria Uzbeci v krajine väčšinu, asi 80%. Obyvatelia vyznávajú najmä islám. Kresťanov žije v krajine asi 1%. V Uzbekistane sa najviac používa uzbečtina, ktorá je aj úradným jazykom. Ďalej sa používa ruština, tadičtina a ostatné jazyky. Nezávislosť Uzbekistanu bola vyhlásená 31. augusta 1991. V decembri 1991 sa republika stala zakladajúcim členom spoločenstva nezávislých štátov. Politickým systémom je Uzbekistan republikou, kde funguje autoritatívna prezidentská vláda a forma štátu. Autoritársky režim krajiny mal na svedomí obrovské porušovanie ľudských práv, vrátanie systematického používania mučenia. Hoci je Uzbekistan sekulárnym štátom, zákon zakazuje neregistrované náboženské aktivity. Vláda vytrvalo prenasleduje kresťanov, zvlášť aktívne zbory. Takmer všetci kresťania patria medzi etnické menšiny. Konvertovať je nezákonné. V juhovýchodnej časti krajiny uskutočnila polícia kampaň, aby tak zabránila deťom chodiť na bohoslužby. Uzbekistanská tajná polícia odpočúva telefonáty, kontroluje bohoslužby, občas vyšle informátorov kontrolovať cirkevné aktivity. Vzhľadom k tomu, že je takmer nemožné získať registráciu cirkvi, existuje v Uzbekistane asi 65 neregistrovaných cirkví, roztrúsených po celej krajine. Kresťania sa tiež stretávajú s konfiškáciou literatúry, vysokými pokutami, verejným ponižovaním, zhábaním majetku, prepúšťaním z práce, bitím a mučením. Azamat sa stal kresťanom počas nezávislosti Uzbekistanu, tesne potom, ako sa v roku 1991 rozpadla Sovietska únia. Prijal novú vieru, vytvoril sieť domácich spoločenstiev a našiel učiteľov pre nedeľné školy, čo si však štát všimol. V súčasnosti 40-ročný muž so ženou a dvomi deťmi spomína, aké ťažké bolo udržať chod spoločenstiev proti silnej opozícii zo strany autorít Uzbekistanu. Po komunizme bol Uzbekistan o mnoho slobodnejšie miesto. Dnes môžu ostatné národnosti otvorene praktizovať kresťanskú vieru, ale Uzbekistánci, navštevujúci kresťanské oslavy, sa vystavujú veľkému nebezpečenstvu. Domáci kresťania môžu byť kvôli viere vrhnutí do väzenia a vyzerá to tak, že sa situácia zhorší aj s novým lídrom. Potom, ako Azamat uveril, musel sa zveriť o svojej novej viere rodičom, ktorí správu neprijali ľahko. Nielen Azamat, ale aj oni boli utláčaní okolím. Ľudia im nadávali, kričali na nich, hádzali na ich dom skaly. Azamat sa neskôr ujal vedenia zboru, ktorý z 10 ľudí narástol na 100, čoho si všimla aj polícia, ktorá urobila raziu v spoločenstve a zavrela ho. Stretávali sa v malých skupinkách v rôznych domoch, ale po napadnutí políciou sa rozhodli prejsť na systém podzemnej cirkvi.

Božom slove, ktoré im prisľubuje večný život bez strachu a utrpenia. Môžeme prosiť, aby sa Azamat mohol plne vyliečiť, aby bol posilnený do nových bojov a odhodlaný sa nevzdať viery v Pána. Môžeme sa modliť za to, aby Pán požehnal jeho službu a dal, nech jeho zbor môže aj naďalej, aj napriek opozícii, čoraz viac narastať. Drahý Ocko, chceme sa aj takto na diaľku, Pane, v Tvojom duchu prihovárať pred Tvojou tvárou, Bože, za Azamata, za ostatných našich bratov a sestry v Uzbekistane. Pane, tak počúvame, že to vôbec nemajú ľahké, že tam, kde Tvoj duch pôsobí, kde rastú, Pane, počty ľudí, ktorí prijímajú záchranu a spasenie skrze Pána Ježiša Krista, tak čelia prenasledovaniu. Pane, nikdy si nepovedal, že to budeme mať ľahké, že práve možno v ťažkostiach naša viera porastie. Pane, ale s Tebou preskočíme aj mori trápenia. A viem, že toto slovo pozná aj cirkev v Uzbekistane. Pane, pozná to aj Azamat so svojimi bratmi a sestrami v Tebe, Pane. Ďakujem, že toto slovo platí a že ho určite mnohokrát mohli zažiť na svojej koži a v svojom živote. S Tebou, Hospodine, preskočíme aj mori trápenia. A ja ťa chválim, Pane, že sa staráš o túto cirkev, že im dávaš rast, Pane. A že žiadna tajná bezpečnosť, ani štátna bezpečnosť, ani iná bezpečnosť, Pane, nemôže zabrániť tomu, aby Tvoje dielo rástlo, Pane. Aby ľudia prichádzali pred Tvoju tvár, Bože, a poznávali Tvoju lásku a dobrotu, Pane, ktorá preteká, ktorá zachraňuje, ktorá naplňa a dáva zmysel života. Chválim ťa, môj Boh, za takýchto ľudí, ako je Azamat. Chválim ťa, Pane. Daj prosím, aby boli na svedectvo ostatným ľuďom v Uzbekistane, že si živý. Chválim ťa, Bože. Posilňuj ich, Pane. Si ich nádejou a ich skalou, Bože. Tak ako si našou nádejou a našou skalou, Pane. Ďakujem, že si jeden Boh. Boh Abraháma, Izáka, Jákoba. Ďakujem, že máme to isté slovo, ako majú, Pane, naši bratia a sestry v Uzbekistane. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že dávaš im jasné slovo, Pane, na každý deň. Ďakujem, že tí, čo žijú s Tebou, žijú z Tvojho slova. Slávny si Boh. Dávaj im vidieť, Pane, víťazstva vo svojej viere. Tak ako Ty bojuješ za nich, Pane. Ako Ty bojuješ za svoj ľud. Prevádzaj ich cez všetky tie trápenia, Pane. Nech je oslávené Tvoje meno. Drahomene Ježiš Kristus. Amen.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: 17. kapitola Hlavolam. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok. Z listu Hebrejom 12. kapitola 15. verš. Môj strýko a moja mama k nám prišli na návštevu práve v čase, keď sme sa rozhodovali, čo robiť okolo pošliapaných autorských práv s publikovaním mojej básne Stopy v piesku. Keď som im vysvetlila našu dilemu, povedala som. Je to ako dať dokopy veľký hlavolam. Skutočne, v tom čase sme mali na jednom stole rozložený veľmi rozsiahly skladačkový hlavolam, ktorý som sama robila a strávila som hodiny pri jeho zostavovaní. S matkou a strýkom sme sa o ňom zhovárali. Ako sa ti darí s tým hlavolamom? Spýtala sa mama, keď sa naň zadívala. Nuž, veru, občas ma privádza do zúrivosti, odpovedala som so smiechom. Potom vstanem, idem sa prejsť okolo nášho bloku alebo začnem robiť niečo iné. Ale napokon sa vždy vrátim k stolu a pokračujem. Mama sa s uznaním zasmiala. O pár dní budeš mať svoju odpoveď, povedala múdro a tentoraz neukazovala na hlavolam. Niekoľko dní po ich odchode som im s hrdosťou oznámila, že skladačkový hlavolam je hotový. Mala som pocit satisfakcie. Bolo to krásne. Skutočne také krásne, že Paul a Paula sa rozhodli dať ho k dispozícii aj našim priateľom, ktorí nám dozerali na dom, keď sme pracovali v Austrálii a na Novom Zélande. Bude prekvapená, povedali si medzi sebou. A naozaj, raz, keď som na deň odišla, rozhodli sa prísť na koreň hlavolamu. Narábali s ním veľmi opatrne, ale aj tak, zrazu sa to celé zrútilo. Nevedeli, čo s tým majú robiť. Bol to veľký problém. Nechcelo sa mi o tom ani hovoriť. Cítila som sa urazená, keď som sa vrátila domov a videla som, čo sa stalo. Hoci som sa svoj hnev pokúšala skryť, trval niekoľko týždňov. Ale ešte horšie bolo, že som bola rozhorčená. Postupne som pochopila, že rozhorčenosť som si v svojom živote vypestovala sama, ale nebola som schopná si to pripustiť. Normálne by ma taká situácia ako so skladačkou nemala trápiť. Mala by som sa zasmiať a povedať, to nič. Začneme všetko od začiatku a budete mi pomáhať. Spolu by sme sa smiali a žartovali o tom. Ale nie, tak to nebolo. Bolo to úplne inak. Už nikdy nechcem ten hlavolam vidieť alebo mať s ním niečo dočinenia. Povedala som a s plačom som vybehla z izby. Bola to práve naša dcera Paula, ktorá sa ku mne láskavo obrátila. Mami, ty sa trápiš. Niečo ťa vnútri zožiera, musíš sa toho zbaviť. A otvorila Bibliu. Ovinula svoje rameno okolo mňa a čítala z listu apoštola Pavla Efežanom 4. kapitolu 30. až 31. verš. A nezarmucujte svätého Božieho ducha. Zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie a rúhanie nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe láskaví a navzájom si odpúšťajte. A Hebrejom 12. kapitola 14. až 15. verš. Usilujte sa o pokoj so všetkými. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť a nevyrástol koreň horkosti a nevyvolal zmetok. Veľmi som jej povďačná, že mi to priniesla a odvážila sa mi povedať, čo som potrebovala počuť. Objímali sme jedna druhu a spolu sme plakali. Paula vedela, že som hlboko vnútri veľmi zranená. Epizóda s tým hlavolamom bola symptomatická preto, čo bolo v mojom srdci. Boh dal Paule múdrosť, aby to rozoznala, a odvahu, aby mi to povedala. Tak začalo hľadanie v duši. Bože, čo urobím s vinou, ktorú by mali mať druhý? Čo je táto trpkosť, ktorú zažívam? Táto zlosť? Prečo tak veľmi silno pociťujem, čo sa stalo? Pokúšam sa, aby slnko nezapadlo nad mojim hnevom. Verím, že veci sa urovnajú. Pomôž mi, Pane. Potrebujem porozumenie a usmernenie. Som zmetená.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestajne modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim Ťa. Amen.

ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa hovorí o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Vôňa nedeľa.

0: Dobré ráno, cirkev. Však jej to išlo dobre.
1: Draftoval som svoju manželku.
0: A vďaka Bohu za ženy a vďaka Bohu za to, že ich máme a že sú obrovským požehnaním taktiež, že taktiež im Boh dal dary. A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. A vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik a nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy a keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatilo ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát nás svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, prerás, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahu, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie je to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný, ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohol dať viacej. A ja som si pre dnešný deň sem dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude tak s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita. A pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej a udialo sa celý tento príbeh, sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to teda, ako to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov. Takže Daniel 1. kapitola 1. verš. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nabukadnazar k Jeruzalemu a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakíma i čas náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šínar, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. A takto sa začal príbeh Daniela. A keď čítate ďalej, tak si dočítate, že on nielen zobrali proste toho kráľa, nielen zobrali nejaké poklady, nejaké náčinie z Božieho domu, ale aj zobrali zajacov. A z týchto zajacov, z týchto mužov, ktorých tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca je napísané, že tých najkrajších. A vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť, ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda, na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé. Ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný. Neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. A Daniel bol odvlečený do zajatia. On ďaleko bol od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka. Aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu. Možno aké rodinné zázemie, aké vzory správania si videl. Aké finančné možnosti, aké príležitosti. My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeme sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to? Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal. A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. A dlho ma to skľúčovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal, ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. Toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr než bola tá levia jama, skôr než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? Nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný kráľ. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá. Niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté a preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek, hej? Takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť. Ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé. Že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu na ťa ponúkajú. Malo to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale Daniel to pochopil, že veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16.10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekaď, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých rozhodnutiach, čo robíš časom, s peniazmi, ako sa správaš k ľuďom, čo robíme so svojimi darmi, čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali. A tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si poviem, to také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa. Iba, že by si zaplatil niekoho, k tomu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo také, puf, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, to niekto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem. Ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že ja budem dneska, začnem s korupciou. A ja budem dneska, ja odnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste. Pivko po práci, dve pivka, tri pivka proste. Postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefon nad rodičom, s ktorými už nie si, každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcel robiť niečo iné, každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo není môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruč a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som dal gól pri tom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou. Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a je to a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. V príslove 28.20 je napísané, spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Príslove 27.18. Kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie, kto sa stará o svojho pána, bude poctený. Ale viete čo, ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie náhodou niekto, tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6-krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to to, keď prinesieš, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu, slúžiš, aj keď sa nikto nepozerá, a možno sa modlíš, aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní a veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu, najbližší čas, najbližších 10 dní, a oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás, teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že by bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda, povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš gulku. A jednoducho boli čelili akože naozaj obrovské výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci král, vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vedz král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow, veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku, Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci kráľa, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam, oni sa neupiekli do chrunkava, ale dokonca napísané, že ani vlasa im nezoškvaril a dokonca

ktorého preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, ale až do konca svojho života. To je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Kľudne si to prečítajte, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru. Že či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť. Či sme sa stali dôveryhodným. Či nám môže veriť. Či nám môže zveriť viacej. Či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote. Možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote. Možno je to viacej ľudí v tvojom živote. Možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky, vystropili sa, sriesku prerobili, všetko možné. A investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu. Vďaka Bohu za ňoho. Nech ho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil? Vládu toľkých kráľov. Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše ten príbeh o talentoch, to možno poznáte. Že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2, a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorý mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5. Proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal. A keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. A proste, a toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu, ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A neviem, že toto ma veľmi to zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať.

bať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov. Možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k nim správame, čo s tými darmi spravíme. Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal, alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote, akí ľudia ti boli daní, aké duchovné dedičstvo si dostal, možno akú osobnostnú výbavu si dostal, možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej, zistím, že som toho dostal dosť veľa. Spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že fú, Bože, ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich, alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modlite, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami. Neviem, či som to povedal na začiatku, ale vravím, že ja jednoducho som došiel k tomu, že ja viem, že nemám najviac darov na svete, ale s tým, čo mi Boh dal, ja chcem byť verný a ja mu to chcem použiť na Božiu slávu. A to je Boží princíp. Najprv vernosť a tá je dôležitejšia než tvoje schopnosti. Potom viac a nie opačne. To je moja taká výzva, pozvanie pre vás. V cirkvi vidím však dva také extrémy. Na jednej strane to karierizmus. Niekto proste túži mať pozíciu, túži vidieť veľké veci, ktoré bude Boh robiť cezo mňa. Je dobré túžiť po viac, dokonca napísané, že máme túžiť po väčších daroch. Ale proste, ak príde prebudenie do Bratislavy, alebo je to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu, alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé. Iba že chcel ísť hneď. Nebol pripravený na to. To mu hovorí, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie. O pár mesiacov bol späť vo svete. Ale ako, a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus a aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, ako že vyhoria. Ty to počuješ každý týždeň a si povieš fajn, super a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece, zatrasie. Aj ty máš slúžiť. Aj pre teba to je. Aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu zdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľní. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich. Zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer. Mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stať život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, dvadsiatnici, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí. Rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel proste ísť do takého vzťahu so mňou, takého učeníckého, vravím skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý, a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cez to, že slúžime. Je to cez to, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený, jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že nech už teraz slúžia tí mladí. A ja vás chcem pozbudiť aj vy, ktorí máte
50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, pridajte najprv, dajte 5 povzbudenia, potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. Prosím, my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia. Sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve. Čokoľvek. A máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes, nie o 5 rokov. Posledná myšlienka nakoniec. Vernosť malom nie je cesta k veľkým veciam. Vernosť malom je veľká vec. A práve verným ľuďom Boh často zveruje viacej. Tak vám prajem, nech aj v tejto veci Bohku vám hovorí a nech vám ukáže v to, čo do vás vložil, čo možno nevidíte. Nech vám ukáže možno to, čo ste odložili na poličku a nech si to použije na svoju slávu. Dovolte mi sa pomodliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si každého jedného z nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega, ale chceš tu, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ťa prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere, aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň, nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli byť budovaní, preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávame sa do tvojich rúk, žehnám mojim bratom a sestrám. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Aj

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Vôňa nedeľa.

0: Pokiaľ nepochopíme skutočný význam kresťanského života a všetkého, čo nám Boh dáva, zápasíme a zažívame jednu porážku za druhou. Je v tvojom živote viac porážok ako víťazstiev? Stále si uvedomuješ prítomnosť duchovnej prehry v svojom živote? Obávaš sa dokonca, že víťazný a triumfálny život je iba úbohý a krutý žart? Už sa s tým netráp. V nasledujúcich minútach sa stretneš s biblickým ubezpečením, prostredníctvom ktorého dosiahneš a zažiješ radosť z víťazstva nad svojim strachom zo zlyhania. V dnešných dotykoch uvádzame biblické vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho s názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Toto posolstvo sa sústreďuje na to, čo vykonal Kristus pre nás svojou smrťou na kríži na Golgote. Uvedomíme si, že Boh nás miluje práve takých, akí sme. Že Boh nám odpustil, sme vykúpení, zmierení s ním a ospravedlnení. Teraz sa dozvieme, čo to znamená, keď Biblia hovorí, že si ukrižovaný. Tu je doktor Charles Stanley.
1: Kresťanský život v súčasnosti, ako ho väčšina ľudí pozná, neuspokojuje potreby ľudí a neprináša víťazstva do ich životov, ak žijú tak, ako si zvykli žiť predtým. Ak teda máš ťažké obdobie vo svojom kresťanskom živote, hlavným možným dôvodom je to, že v skutočnosti nechápeš, čo ti všemohúci Boh dáva na kríži. Čo ti je dostupné ako človeku, ktorý pracuje v domácnosti, podnikateľovi, študentovi v škole, pre každého, nech je kdekoľvek. Pokiaľ nechápeš skutočný význam kresťanského života a to, čo nám Boh poskytuje, zažívaš jednu porážku za druhou. Chcem, aby si sa pozrel na list Galackým, 2. kapitolu, verš 20. Pavol povedal, spolu s Kristom som bol ukrižovaný. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Teraz sa pozri na ten verš. Slovo ukrižovaný je v minulom čase, čo znamená, že sa v minulosti niečo stalo. A to, čo sa stalo v minulosti, má trvalé dôsledky. Tento jeho čin z minulosti má následky, ktoré platia dnes takisto, ako platili v deň, keď sa ten čin uskutočnil. Boh povedal, že ty a ja sme boli ukrižovaní. Chcem to vysvetliť tak, ako by som to hovoril 9-ročnému chlapcovi. Predovšetkým, kto bol podľa Biblie ukrižovaný? Pavol povedal, ja som bol ukrižovaný. Pavol to pravdepodobne písal 30 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista. Ak Pavol mohol povedať 30 rokov po jeho ukrižovaní, pochovaní, zmŕtvych vstaní a na nebo vstúpení, bol som ukrižovaný s Kristom, o čom to vlastne hovorí? Slovo ukrižovaný je grécke slovo a znamená spoluukrižovanie. Čo znamená, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Pavol hovorí, ja som bol ukrižovaný s ním, teda spoluukrižovaný, spolu s ním. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Saul z Tarzu neveril v Ježiša Krista. Takže o 30 rokov neskôr, keď Pavol povedal, keď on bol ukrižovaný a ja som bol ukrižovaný, povedal, že keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, on zažil spoluukrižovanie s Ježišom. To znamená, že Boh Otec poznal Saula z Tarzu dokonca pred tým, ako bol spasený. Povieš si, počkaj chvíľu, pred tým, ako bol spasený? Áno, Pavol použil minulý čas. Teda povedal, že v minulosti, keď bol Ježiš ukrižovaný, aj Pavol bol ukrižovaný. Keď on umrel, aj Pavol umrel. Keď on bol pochovaný, Pavol bol pochovaný s ním. Keď on vstal z mŕtvych, bol aj Pavol vzkriesený. V minulom čase sa niečo odohralo. A Pavol hovorí, toto sa stalo mne. A hovorí to znova v liste Rímskym, v 6. kapitole. Ty a ja povieme, ja som bol ukrižovaný s Kristom. A nežijem už viac ja, ale žije vo mne Kristus. A ty povieš, ako to môžeš povedať? Takisto, ako to mohol povedať Pavol, 30 rokov po ukrižovaní, že z pohľadu Boha, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, Boh Otec položil každého z nás na kríž spolu s ním. Keď povieš, že si bol vykúpený, je to skutočný biblický fakt. Ale túto skúsenosť prežiješ iba v tom momente, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. To, čo robíš alebo nerobíš, o 2000 rokov neskôr nemá absolútne nič do činenia s tým, čo sa vtedy stalo. Keď Ježiš išiel na kríž, Boh Otec položil na neho hriechy celého ľudstva a potrestal ho za všetky naše viny. A preto sa môžeme prehlásiť za ospravedlnených. Čo môžeme robiť, aby nám dnes bolo odpustené? Ani jedinú vec, iba prijať to, čo už Ježiš pre nás vykonal. Teda Pavol povedal, že sme boli v mysli Boha ukrižovaní spolu s Kristom. To nie je ilúzia, to je biblický fakt. Na Ježiša Krista bol vložený život každého jedného muža, ženy, chlapca či dievčaťa, ktorí kedy žili. Ale toto nemá absolútne žiadny účinok pre niekoho, kto nie je ochotný prijať a uznať Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Boh Otec, ktorý nás miluje, poslal svojho jediného syna, ktorý bol súčasne jediným dokonalým človekom bez hriechu, zomrieť na kríži. Preniesol na neho všetky naše hriechy a potrestal ho za nás všetkých, aby sme boli slobodní. Čokoľvek sa stalo, prinesie vykúpenie iba tým, ktorí sú ochotní uznať túto skutočnosť a prijať Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. V tej chvíli, keď to urobia, sa niečo stane. Keď Ježiš zomrel na kríži za naše viny, poskytol nám všetko, čo budeme kedy potrebovať. Kríž poskytol možnosť naplniť každú potrebu všetkých mužov a žien počas celého ich života na tejto zemi. V momente ukrižovania bolo všetko dokončené. Ježiš, keď umieral, povedal: je dokonané. Ján 19:30. Čo spôsobila táto jeho obeť? Čo bolo dokončené? On sa postaral o všetky naše hriechy. Minulé, prítomné i budúce. O naplnenie všetkých našich potrieb. Či nehovorí o tom Pavol v liste Efeským 1:3? Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi. Teda niečo sa stalo a prvá otázka je, kto bol ukrižovaný na kríži? Druhá otázka. Každý tam bol pribitý s Ježišom? A tretia. Kde sa to stalo? Stalo sa to za múrmi Jeruzalema. A teraz to vedie k ďalšej otázke. Hovoríš si. Veď ja som tu v tele. Som úplne živý. A ty mi tvrdíš, že som bol ukrižovaný. Ako by to bolo možné? Či nie je ukrižovanie rozsudkom smrti? Ja žijem. Ako by som teda mohol byť popravený? Toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorú musíme odpovedať. Nalistujme si na chvíľu 6. kapitolu Rímskym. Otázka znie. Ak ja stále žijem, kto bol ukrižovaný? Kto bol pribitý na kríž? Kto zomrel? Kto bol pochovaný? Čo to bolo v skutočnosti ukrižované? Pozrime sa teda do Rímskym. 6:6. Vediac, že náš starý človek spolu s ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Čo znamená tento verš? Že sme boli ukrižovaní s Ježišom. Ale my sme tu a nemáme na sebe nejaké stopy po klincoch. Kto to teda bol ukrižovaný? Boh Otec položil na kríž s Ježišom naše staré, neznovu zrodené ja, teda človeka, ktorým si bol predtým, ako si bol spasený. Ten človek, ktorý bol ukrižovaný spolu s Kristom. Svedčí o tom Biblia a duchovne to nijako nemožno spochybniť. Možno to takto necítiš, možno tomu nerozumieš, ale na tom nezáleží. Boh hovorí, že je to pravda. Hovorí, že keď Ježiš zomrel, aj my sme zomreli. V tom momente sa v tvojom živote stalo niečo dramatické. Tvoje staré ja, ktoré ťa kontrolovalo, riadilo ťa, ovládalo a zotročovalo, umrelo. A o tomto hovorí Pavol v liste Rímskym, v 6. kapitole. Bol si otrokom hriechu predtým, ako si bol zachránený. Bol si jeho sluhom, Robil si, čo žiadala tvoja hriešna prirodzenosť, ktorá naliehala na teba, aby si to robil. Na jednej strane si bol niekedy schopný premôcť niektoré žiadosti svojho tela. Na druhej strane ti v tom bránila tvoja hriešna prirodzenosť, s ktorou si prišiel na svet a ktorú sme všetci zdedili od Adama. V poriadku, teda takýto sme boli. Ale Biblia hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je čím? Novým stvorením. 2. Korinským 5.17. Pýtaš sa, nové stvorenie? Nová bytosť? Staré veci? Aké staré veci? Dávaj pozor, pretože niektorí z nás to správne nechápu. Povieš si, myslel som si, že keď som sa stal kresťanom, už nikdy nezhreším. Musíme chápať to, že keď Pavol hovorí, staré veci sa pominuli a hľa nastali nové, poslednou vecou, ktorá sa pominula, je naša stará hriešná prirodzenosť. Sme tu a sme zachránení. Si novým stvorením. Porozmýšľaj o tom. Boh ťa nazýva svätým. Hovorí, že si príbytkom Svätého Ducha. Miluje ťa takého, aký si. Odpustil ti všetky tvoje hriechy. Vykúpil ťa z moci hriechu. Odpustil ti tvoj trest. A zmieril ťa so sebou a ospravedlnil ťa a prehlásil ťa za nevinného, ukrižujúc ťa s Kristom. Čo vlastne ukrižoval? Ukrižoval tú starú, ošklivú časť teba, ktorá ťa ovládala a zotročovala. A pribil ju na kríž. A nasleduje otázka. Prečo to Boh urobil? Aký zámer sledoval ukrižovaním Krista? Tu je dôvod. Keby ti Boh Otec iba odpustil tvoje hriechy, postaral by sa tým iba o tvoje minulé hriechy. A vyžadoval by od nás, aby sme ďalej žili kresťanský život podľa 10 prikázaní. Podľa kázania na hore. Podľa všetkých tých požiadaviek, ktoré nám dal Ježiš Kristus. Každý jeden z nás by šiel životom konečnej porážky a znechutenia. Pretože každý jeden z nás, ktorý je k sebe úprimný, by musel priznať, že hoci sa snažil žiť tým najlepším kresťanským životom, predsa niekedy zlyhal v snahe dosiahnuť tento cieľ. Boh nechce, aby sme žili život porážky. On je náš Pán a Spasiteľ. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Matúš 5.16. A ak sú tieto skutky správne motivované, budú velebiť tvojho Boha, ktorý je na nebesiach. Hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. A tiež hovorí, ste soľ zeme. Matúš 5.13. Ty sa musíš líšiť od ostatných ľudí. Ako sa môžeš od nich líšiť, ak chodíš v úplnej porážke a zúfalstve, znášajúc ťarchu rozhodnutia byť kresťanom v tomto svete? To úplne protirečí všetkému, čo Ježiš učí.

staré ja. Tvoje staré ja bolo vymenené. Ako hovorí nasledujúci úryvok. Ale žije vo mne Kristus. Nemôžeš byť tým, kým si bol predtým. Pretože to, čím si bol, umrelo v Božej mysli. A to, čím si teraz, je označené za novú bytosť. A vysvetlím ti, akou novou bytosťou si sa stal. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je taký istý včera, dnes a na veky. Židom 13:8. Hovorí, že ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný, je ten istý, ako bol predtým, ako ho ukrižovali. Ten istý bol predtým, je teraz a navždy. Hovorí, že Kristus žije vo mne. Ten Kristus, ktorý bol ukrižovaný spolu s tebou, v tvojej mysli, nie je len spasiteľ z kríža, ktorý zomrel, ale aj ten Kristus, ktorý žije vo mne. My sme nové stvorenie. Nie sme už viac takými, akými sme boli predtým. Ani nemôžeš byť taký istý, aký si bol predtým, ako si prijal Ježiša Krista. Hovorí, že ten, ktorý bol pribitý na drevo, je ten Kristus, ktorý teraz žije v tebe mocou Ducha Svätého. Peter s ním chodil 3 roky. Miloval ho, pozoroval ho, ako uzdravoval a kriesil mŕtvych. Ale keď bol Ježiš ukrižovaný, tak zapochyboval a zaprel ho. Cítil sa opustený, znechutený, znepokojený a pohoršený. Vieš, prečo Ježiš Kristus poslal Svätého Ducha? Pozri, tí muži, apoštoli, sledovali ukrižovanie. Tí učeníci nechápali všetko, čo pre nich Ježiš urobil v ten deň. Hoci boli v centre toho všetkého, videli, čo sa stalo a predsa tomu nerozumeli. Prečo Boh musel pribiť tvoju starú prirodzenosť na drevo? Jednoducho preto, že ak by nechal žiť tvoje staré ja, bol by si stále pod nadvládou zlej, hriešnej prirodzenosti, ktorá väčšinu z nás ovládla počas nášho minulého života. A ak by sme aj boli spasení, stále by sme museli žiť so svojou hriešnou prirodzenosťou hovoriac. To je normálne a prirodzené, že hreším. Mám hriešnu povahu. A ak mám hriešnu povahu, je pre mňa normálne, že hreším. Jediný problém je, že ju už nemáme. Bola pribitá na kríž. Moc hriechu bola zlomená a dôvod, prečo sa Boh musel vysporiadať s mojou starou, hriešnou osobou, bol ten, aby Ježiš Kristus mohol nahradiť starého Charlesa Stanleyho Ježišom Kristom. Je to zamenený život a Pavol hovorí, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Galackým 2:20. Boh mi skrze ukrižovaného syna odpustil. Vykúpil ma, očistil ma, ospravedlnil ma a zmieril sa so mnou. Ale chcem ti dnes niečo povedať, priateľu. To, čo ti dnes hovorím, je absolútna biblická pravda. To, kým si bol, umrelo. A teraz máš svoje fyzické telo, ale Kristus žije v tebe. Vráťme sa ešte k otázke. Prečo teda, keď som umrel spolu s ním a teraz žijem a žije vo mne Kristus, ešte stále môžem hrešiť proti Bohu? Pozri, to je tá otázka, ktorá ti zastrela zrak pred všetkým, čo som dnes povedal. Ale aspoň si bol ochotný ma počúvať. A otázka znie. Ako môžem hrešiť, ak toto všetko, čo bolo povedané, je pravda? Každý z nás má oblečené fyzické telo. Máme 5 zmyslov, ktoré nám Boh dal vo svojej múdrosti pri našom stvorení. Máme rôzne sklony, nutkania, telesné chúťky. Priťahuje nás krása. Túžime po poznaní, po sexe. Všetky tieto túžby sú v našom fyzickom tele a nezmenili sa. Boh toto všetko dal vedenie Adamovi v predpoklade, že bude žiť v dokonalej jednote a harmónii s ním. Ale Adam vo svojej neposlušnosti padol a celé ľudstvo začalo tieto svoje potreby uspokojovať spôsobom, ktorý sa priečil Bohu. Pretože tvoj starý človek bol ukrižovaný a moc hriechu bola v tvojom živote zlomená a teraz v tebe žije Kristus, máš však
ešte stále

0: ale svoju osobnosť a slobodnú vôľu, ktorú človek dostal pri stvorení a Boh ju nezruší, pretože je Boh. Stále teda ešte máme svoje fyzické telo, ktoré Biblia nazýva svätyňou. Stále máme dočinenia s piatimi zmyslami a so svojimi túžbami tela. A teraz ma sleduj pozorne. Celý svoj kresťanský život musíme prežiť vo viere. Pavol hovorí, spravodlivý bude žiť z viery. Rímským 1.17. Teda kresťan rovná sa spravodlivý. Musí žiť vierou. Kedykoľvek by som zhrešil proti Bohu, môj hriech by bol výrazom nevery v Boha. Vysvetlím prečo. Povedzme, že máš nejakú túžbu, potrebu alebo chuť. Môže to byť jedlo, túžba po poznaní, alebo kráse, alebo sexe. Môže to byť čokoľvek. Boh nám dáva slobodnú vôľu uspokojovať si svoje túžby. Ale existujú legitímne spôsoby pre ich naplnenie. Boh nám ich dáva. Niekedy si ich chceme naplniť svojim vlastným spôsobom a dokážeme byť nečestní, nepravdovravní. Snažíme sa manipulovať s ľuďmi. Za každým, keď sa stretneme s nejakou túžbou, ktorá pramení z našej neposlušnosti voči Bohu, hovoríme. Pane, viem, že môžeš, ale neverím, že chceš naplniť túto moju potrebu. Tak si ju naplním tak, ako cítim, že potrebuje byť splnená. To je čin neposlušnosti, ktorý vyplýva z našej nevery v schopnosť Boha naplniť všetky naše potreby v správnom čase a správnym spôsobom. A preto je každý hriech, ak tom neverí. Ale ak odmietneme naplniť svoju potrebu svojim vlastným spôsobom, tak čakáme na Boha a povieme, Pane, verím Ti, pretože Ty si nad celým môjim životom. A uspokojivo naplňaš všetky moje potreby. A preto, ak mám nejakú potrebu, sľúbil si mi ju naplniť. Preto budem žiť vo viere, že ju naplníš. A ak ma pokúša diabol, aby som tomu neveril, prehlasujem svoje postavenie v Tebe a verím, že budem požehnaný. Všetkým duchovným požehnaním v nebeských miestach, v Kristovi Ježišovi, tu a teraz. Efeským 1.3. Som spolu ukrižovaný. Slobodne kráčam životom viery tu a teraz. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý nás miloval a vydal seba za nás a dal nám svojho Svätého Ducha. V každom jednom z nás žije teraz Kristus. Sme nové stvorenie. Nemôžeme byť takí, akí sme boli predtým. Ak ty a ja zhrešíme proti Bohu, a teraz ma pozorne počúvaj, to neznamená, že sa staneme takými, akí sme boli predtým. To neznamená, že konáme tak, ako sme boli zvyknutí konať. Ale teraz tak konáme preto, lebo sme sa tak rozhodli a nie preto, že musíme. A Satan nás viac nemôže oddeliť od Boha. Boh nikdy nenechá Satana, aby nás premohol. Ak zámerne ustúpiš, lebo sa cítiš slabý, tak Boh hovorí. Som v tebe, aby som ťa vystrojil, posilnil, viedol, usmerňoval a požehnával. Diabol hovorí, si slabý, si hriešnik, bol si spasený Božou milosťou, ale ešte stále si hriešnikom. Máš starú hriešnú prirodzenosť. Je normálne a prirodzené, že hrešíš. Tak načo sa pokúšaš byť niekým, kým nie si? Musíme mu povedať, Satan, ja sa nesnažím byť niekým, kým nie som. Ja som posvetený, milovaný, oslobodený, vykúpený. Boh mi odpustil a zmieril sa so mnou. Nepokúšam sa byť tým, kým nie som. Ja som iba tým, kým ma Boh urobil v Kristovi. Boh chce, aby sme objavili, kým sme v skutočnosti v Kristovi. Keď to zistíme, už nikdy nebudeme chcieť byť ako predtým. Modlitba na záver. Oče, ďakujeme Ti za to, čo si nám dal. Celé ľudské úsilie od Adama až po súčasnosť nám nikdy nemohlo dať to, čo si nám daroval na kríži. Pane Všemohúci, modlím sa v Ježišovom požehnanom, zázračnom a silnom mene, aby pravda tejto zvesti prenikala hlboko do srdca každého, kto si ju vypočul. aby bola ponorená hlboko ako hák, na ktorý sa chytila ryba. Aby sa z nej nedalo uniknúť. Aby sme na ňu nemohli zabudnúť, ignorovať ju alebo odsunúť bokom. Aby sme proklamovali našu nádhernú pozíciu v Ježišovi Kristovi. On je našou nádejou pre prítomný čas, ako aj pre budúcu slávu. Žiadne ľudské úsilie, zápasy a skúšky nezmôžu to, čo dokáže viera. Pane Bože, nikdy Ti nemôžem dosť poďakovať za to, čomu si ma učil v mojom srdci. Že si mi dal slobodu a pomohol si mi pochopiť, s čím som roky zápasil. Pane, ja viem, že to je Tvoj duch, ktorý ma vyučuje cez slová kazateľa. A modlím sa dnes v Ježišovom mene, aby Tvoj duch urobil z pravdy, ktorú sme dnes počuli, realitu v našom živote. Ďakujem Ti, Pane, že si taký dobrý a milosrdný. A prosím ťa, aby si sa dotkol ľudí, ktorí ešte nereagovali na večný život a spasenie. Ďakujem Ti za úspechy, ktoré budú rásť v živote každého z nás. Toto je moja modlitba v Ježišovom mene. Amen.
1: Aké vzrušujúce je pochopiť, že Božia práca, ktorú koná v našich srdciach, môže byť zhrnutá do vety "si ukrižovaný". To je téma, ktorá je založená na našom ospravedlnení z viery. To je myšlienka, ktorá by mohla otriasť celým svetom pre Boha. Nielenže ťa Boh miluje práve takého, aký si. Nielenže si vykúpený, ospravedlnený, smierený s Bohom. Sú ti odpustené hriechy. Si ukrižovaný, ale zároveň si oslávený. Pridaj sa k nám aj pri budúcom vysielaní. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

tebou tak ako David. V strede dňa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a neba.

0: Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Milé deti, už dnes tu mám pre vás pokračovanie príbehu o Jozefovi. Volá sa Jozef, vykladá sny a napísal ho pre vás Martin Vymel. Jozef sa cítil byť všetkými opustený a prepadol ho nekonečný smútok. S tvárou zaliatou slzami nasledoval cudzích kupcov do neistej budúcnosti. Po dlhej obtiažnej ceste videl, ako sa v diaľke vynárajú mohutné pyramídy, obrovské kamenné stavby, ktoré si dávali zhotovovať egyptskí faraóni ako náhrobné pamätníky. Netrvalo už dlho a karavána došla do hlavného mesta. Kupci oslobodili ťavy spod ťažkých nákladov a vyložili voňavé živice a oleje, kadidlo i mirhu a vymieniali ich za cvenžiace mince či iné drahocennosti, umelecky tkané koberce a jemné plátno. Cez námestie prichádzal akýsi vysoký dôstojník v nádhernom kočiari, sprevádzaný početnou skupinou vojakov na koňoch. Bol to Putifar, veliteľ kráľovskej stráže, zodpovedný za život a bezpečnosť panujúceho faraóna. Skúmavo si prezeral pestrý ruch. Napokon sa jeho zrak pristavil na 17-ročnom chlapcovi, ktorý obratne zaobchádzal s dobytkom a jeho blízkajúce sa oči prezrádzali, že dokáže aj viac, ako iba narábať so zvieratami. Takého by som práve potreboval, pomyslel si veliteľ. Rád zaplatil vysokú čiastku, čo od neho požadovali kupci. Skúsení obchodníci hneď spoznali, že kupcom je vznešená osoba a cenu primerane tomu nadsadili. Jozefa odvolali od zvierat, na ktoré si už počas cesty zvykol. Egyptský vojak ho priviedol do domu jeho nového pána. Bol to úplne iný svet, do ktorého teraz Jozef vstúpil. Nie iba preto, že žil v cudzej krajine a v cudzom meste, ani nie preto, že nemohol rozumieť reči, ako tu ľudia hovorili. Bolo tu všetko celkom iné ako doma. Ako sa len otec snažil vždy splniť jeho želania a staral sa o neho, len aby sa príliš nenamáhal. V tejto diaľke sa mu už ani bratia nezdali byť taký barbarský, odhliadnúc od poslednej udalosti. Tu sa však nik nepýtal na jeho želanie. Tu bolo treba behať od rána do večera hore dolu, len aby neprehliadol ani jeden z príkazov jeho prísneho pána veliteľa a jeho pyšnej manželky. Ako len by sa mal doma dobre. Jozef však bol statočný mládenec. Rýchlo sa naučil aj reč Egypťanov. A hneď mu bolo v mnohom ľahšie. Vynaložil aj veľa úsilia na to, aby rozkazy splnil čo možno najlepšie. Niekedy sa mu však nedarilo, vtedy sa modlil k Bohu a cítil, ako sa mu uľavilo i rozveselilo srdce a podarilo sa mu uskutočniť aj tie najťažšie príkazy k spokojnosti svojho pána. Putifar čoskoro zbadal, že sa môže celkom spoľahnúť na Jozefa. V priebehu času tým stúpal Jozef pozvoľna nahor z priečky na priečku. Z mladého sluhu kráľovského veliteľa sa vypracoval na jeho dôstojníka. Ako Jozefovi pribudlo rokov a skúseností, ustanovil ho Putifar nad celým svojím domom a nad všetkým, čo mal. Sám sa už vôbec nestaral ani o peňažné záležitosti. Všetko nechal na Jozefa a sotva sa pozrel na to, či mu všetko v pokladniciach súhlasí. A pritom všetko išlo oveľa lepšie, ako keby sám spravoval svoj majetok. Jeho príjmy rástli z roka na rok, jeho polia nemali nikdy takú úrodu ako teraz. Jozef vo všetkom prospieval. Božie požehnanie zjavne spočinulo na Jozefovi a pre neho aj na jeho pánovi. Jedného dňa sa však predsa šťastie obrátilo. Stalo sa to takto. Putifarova žena sa zaľúbila do Jozefa. Raz ho chcela primeť k tomu, aby spolu s ňou opustil Putifara. Hoci Jozefovi dobre padlo a polichotilo, ako sa k nemu prihovárala, súčasne však počul dôrazný hlas, hovoriaci v jeho srdci. Neurobíš nič zlé. A zvolal, nie, akože by som sa mohol dopustiť bezprávia a hrešiť proti Bohu. Žena sa tak nahnevala na Jozefa, že ho pred Putifarom obvinila a všetku vinu prisúdila jemu. Putifar uveril svojej žene, že Jozef je vinný a bez akéhokoľvek vyšetrovania ho uvrhol do väzenia. Roky ubiehali, až sa raz stalo toto. Raz ráno dal faraón zvolať do kráľovského paláca všetkých učencov mesta, všetkých vestcov a vykladačov snov. Stáli pred svojím panovníkom plný očakávania. Ten sedel na tróne s vážnou tvárou. Muselo sa stať niečo neobyčajné. A tu im rozpovedal. Nože počujte, čo sa mi dnes v noci prisnilo. Stál som na brehu rieky Níl. A tu hľa, z rieky vychádzalo 7 kráv, tučných i pekných na pohľad a pásli sa na tráve. A zase hľa, za nimi vychádzalo z rieky iných 7 kráv, chudých a škaredých na pohľad. Ešte nikdy som niečo také škaredé nevidel v celom Egypte. A napokon zožrali tie chudé škaredé kravy tých 7 tučných pekných kráv. Keď ich už zožrali, vôbec to na nich nebolo poznať. Zostali chudé a škaredé, rovnako ako predtým. V tom som sa zobudil. Keď som znovu zaspal, sníval sa mi podobný sen. Videl som, že hľa, 7 klasov vychádza z jedného stebla, tučných a krásnych. Za nimi vyrastalo však 7 tenkých klasov, vysušených východným vetrom. A tie tenké klasy pohltili tých 7 pekných klasov. Nuž povedzte, čo znamenajú tieto sny? Vo veľkej hale sa rozhostilo ticho. Všetci usilovne rozmýšľali. Nik neprehovoril ani slovo. Tam si jeden poškrapkával bradu, druhý mal hlavu sklonenú v dlaniach, tretí pozeral do svojho tajuplného snára. Čo len môžu tie sny znamenať? Nik nevedel poradiť. Odrazu stiesnivúce ticho prerušil predstavený čašníkov, ktorý podával víno faraónovi pri stolovaní. Rozpomenul sa na Jozefa, ktorý mu raz dávnejšie správne vyložil sen. Povedal faraónovi, vo väzení máme jedného muža, ten mi správne vyložil môj sen pred 2 rokmi. Ak niekto môže tento sen vyložiť, tak je to on. Faraón nastražil uši. Pomyslel si, je to možné, že je v mojej krajine človek šikovnejší ako moji radcovia? Toho musím bezodkladne spoznať. Tak sa stalo, že Jozef smel opustiť temné väzenie. Keď vstúpil medzi vyberanú spoločnosť úradníkov a učencov egyptského dvora, vyrozprával mu faraón ešte raz obidva sny o kravách a klasoch a dodal. Počul som o tebe, že keď len počuješ sen, hneď ho vieš vyložiť. Všetci sa na ňo pozreli a mnohí sa posmešne usmiali. Či jazda tento trestanec môže vedieť niečo viac ako ja? No v tom Jozef prehovoril. O nie, faraón, neviem vyložiť žiadne sny. Ale Boh môže zjaviť faraónovi niečo, čo mu poslúži. Obidva sny znamenajú jedno a to isté. Boh ukázal faraónovi to, čo dopustí. 7 kráv a 7 klasov znamenajú za každým 7 rokov. Najprv príde 7 rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. V celej zemi bude toľko mesa a chleba, že ho nebude možné všetko spotrebovať. Po týchto 7 úrodných rokoch príde 7 neúrodných rokov. Nastanú roky hladu. Nebude mesa ani chleba, nevydarí sa žatva a ľudia ani dobytok nebudú mať obživu. Boh poslal na faraóna dva rozdielne sny, znamenajúce to isté. Lebo mu chce povedať, že vec je istá od Boha a že Boh to učiní skoro. Faraón sa prekvapenia súčasne zhrozene pozrel na mladíka, ktorý tak slobodne a neohrozene vyjadroval svoju mienku. Keď videl ustaranú tvár faraóna, pokračoval. Smiem faraónovi poradiť? Nech si teraz faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža a nech ho ustanoví nad celým Egyptom. Nech dá vybudovať mohutné stodoly a zásobárne v 7 rokoch blahobytu a všetky až po vrch naplniť bohatým výnosom úrodných rokov. Keď potom príde 7 rokov hladu a nad krajinou bude viať žeravý východný vietor, ktorý spáli všetku úrodu, predsa bude v zásobárniach toľko obilia, že bude nadostač obživy pre celú zem aj v rokoch hladu. Teraz nebol prekvapený Jozefovou rečou iba faraón, ale aj všetci učenci načúvali s rastúcim údivom. Všetci mali dojem, že ten Hebrejec má pravdu. Ešte nikdy nepočuli niekoho rozprávať s takou určitosťou a tak rozumne. Faraón však vyskočil, popadol Jozefa za ruku a zvolal k radcom. Či nájdeme iného takého muža, ktorý by bol taký múdry a skúsený ako tento Jozef, v ktorom je duch Boží? A Jozefovi povedal, stal si sa v tvojej Božej škole múdrejší a rozumnejší ako všetci moji radcovia. Ty budeš tým mužom, ktorý sa bude starať o uskladnenie zásob v 7 úrodných rokoch. Celá krajina a všetci moji radcovia i ministri ťa musia poslúchať. Budeš prvým mužom po mne v celej ríši. Jozefa slávnostne uviedli do nového postavenia. Faraón mu nastokol pečatný prsteň na prst. Mal ním podpisovať najdôležitejšie rozkazy a písomnosti vo faraónovom mene. Obliekli ho do drahocenného rúcha a faraón mu vlastnoručne dal okolo hrdla ťažkú zlatú reťaz, podľa ktorej mohol každý poznať, že je najvyšším faraónovým radcom. Tak sa cez noc stal z úbohého zajatca mocný vplyvný pán. A jeho srdce bolo plné chvály a vďaky. Milé deti, poďme i my teraz poďakovať nášmu drahému nebeskému Otcovi. Milý Bože, toho, čo Jozef zažil, je naozaj priveľa. Za najkrajšie však považujem to, že si mu pomáhal pri výklade snov a že si mu aj hneď povedal, čo má faraón robiť. Všetko dobre dopadne, keď stojíš po boku Jozefa. Bol by som veľmi šťastný, keby si bol aj po mojom boku. To si od teba veľmi želám. Amen.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Vôňa nedele.

nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim Ťa. Amen.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 27. verš. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Keby ste sa zúčastnili akýchkoľvek podujatí rodea v americkom štýle, uvideli by ste súťažiacich so štyrmi prstami na jednej ruke a akýmsi lalokom namiesto palca. Ide o bežné zranenie spôsobené týmto športom. Palec sa zvyčajne zachytí v lane na jednom konci a silný bík slušnej veľkosti ťahá za ten druhý. Väčšinou si to odnesie palec na ruke. Nie je to úraz ukončujúci kariéru, ale život bez palca mení veci. Predstavte si umývanie zubov, zapínanie gombíkov na košeli, bežné učesanie sa, zaviazanie šnúrok na topánkach alebo dokonca jedenie bez použitia palca. Táto malá, nepovšimnutá časť nášho tela zohráva významnú úlohu. Apoštol Pavol aplikuje podobný scenár na spoločenstvo veriacich. Členovia, ktorí sú často menej viditeľní a tichší, občas zažívajú od druhých reakcie typu nepotrebujem ťa. Väčšinou je to nevypovedané, ale sú chvíle, keď sa to vyjadrí aj nahlas. Boh nás povoláva, aby sme voči sebe prejavovali záujem a úctu. Každý jeden z nás je časťou Kristovho tela, bez ohľadu na rozličné obdarovania. Potrebujeme sa navzájom. Môžeme povedať, že niektorí z nás sú očami a ušami a iní zasa palcami. Všetci však zohrávame nesmierne dôležitú úlohu v tele Krista, niekedy väčšiu, než sa navonok zdá. Otče, odpusť nám, keď zabúdame, že každý z nás je časťou Kristovho tela. My sme údmi a ty jediný si hlavou.

0: Byť kresťanom znamená rátať s večným životom.
1: Ak chceme život z Krista, tak zomieranie je návod. Vzkriesenie bez smrti je ako štvorcový kruh. Štvorcový kruh je nezmysel a takisto vzkriesenie bez smrti je nezmysel.
0: Vypočujte si kázeň od Pavla Hanesa na tému Kresťanstvo, život po smrti už tento útorok po 9:00 večer.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

Starí Gréci vravievali, že soľ je božská. Rimania zvykli hovoriť, nič nie je užitočnejšie ako slnečný svit a soľ. Čo je také pozoruhodné na chemickej látke zvanej soľ? Veď je to len chlorid sodný. Prečo si ju podľa Biblie vybral Ježiš na znázornenie svojej myšlienky? Možno jedným z dôvodov je to, že Rimania pokladali soľ za jednu z najčistejších substancií. Pochádzala z najčistejších zdrojov, napríklad slnka a mora. Bola najdôležitejšou súčasťou obetných darov. Všimnime si teda 5. kapitolu Matúšovho Evanielia, kde sa Ježiš zmieňuje o soli. Prečítam vám časť, kde hovorí o soli a svetle. Oboje používa ako príklad toho, že kresťania majú svetu zjavovať Krista a poskytovať informácie o ňom. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Ježiš tu naznačuje, že sme soľou zeme a svetlom sveta. Je tu zjavne prítomný prvok kontaktu so svetom. Nie je možné byť dobrým veriacím v Krista a nemať priateľov, známych, spolupracovníkov či iné kontakty medzi neveriacimi. Musíme sa s týmito ľuďmi stretávať, ak sa vôbec mienime podeliť o svoju vieru v Ježiša, a títo ľudia sú všade okolo nás. Takmer každý, kto ma počúva, pozná niekoho, kto ešte nepozná Ježiša ako svojho pána. A je to práve človek, ktorého môžeš ovplyvniť, s kým sa môžeš podeliť o svoju skúsenosť viery. Jednou z vecí, ktoré si potrebujeme uvedomiť je, že keď Ježiš v 13. verši hovorí o soli, vraviac, vy ste soľ zeme, prihovára sa skupine ľudí, nie jednotlivcovi. Očakáva, pravda, že každý jednotlivec príjme túto múdrosť, zosúľadí s ňou svoje myslenie a bude podľa nej žiť. Nezabúdajme však, že jedným z hlavných aspektov tohto učenia o soli je to, že jej silný účinok sa prejaví vtedy, keď je jej značné množstvo. Sami viete, ako prenikavo soľ pôsobí. Ak si vezmete len zo pár drobučkých kryštálikov soli a chcete nimi zasoliť, zakonzervovať meso, aby sa nepokazilo, zjavne vám nebude stačiť. Bývam vo Wisconsine v Spojených štátoch a to je oblasť, kde máme v zime veľa snehu. Minulý rok sme mali, bolo to asi 40 cm. Bolo to 100 palcov snehu, mám dojem, že je to asi 250 cm, ak sa nemýlim. Malo by to tak byť. Myslím, že jeden palec je 2,5 cm. Dajme tomu, že je to tak, že to bolo 2,5 metra. Viete si predstaviť, aká je to záľaha snehu? A keď sa chcete toľkého snehu a ľadu zbaviť a vytvoriť si chodník, ktorý vedie k ľuďom, žiada si to veľké množstvo soli. Zo pár kryštálikov vám nepostačí. Potrebujete plné vrecia, veľa, veľa soli. Naloží sa na nákladné autá, z ktorých sa soľ sype všade navôkolo. Na sprístupnenie zľadovatených ciest sú potrebné celé tony soli. Podobne je to s nami, ako nám Ježiš naznačuje. Je potrebný veľa ľudí, ktorí sú mu oddaní. Musí byť viac a viac tých, ktorí sa vrúcne venujú konaniu v jeho diela. Týmto spôsobom ovplyvníme svet. Takto uchránime spoločnosť. Rád by som sa dostal k Ježišovmu podobenstvu. Vy ste soľou zeme. Ale a keď soľ stratí svoju silu, ako obnoví jej slanosť? Nie je už súca na nič. Len na vyhodenie, aby ju ľudia pošliapali.
Matúš 5.13. Väčšine z nás asi príde na um soľ, ktorú spláchne voda, keď sa jej pôsobením roztopí sneh. Vtedy totiž soľ stráca svoju silu a chuť. Ale Ježiš mohol mať na mysli niečo iné. V jednom z biblických komentárov, ktoré som čítal, bola zmienka o tom, že v starovekom Izraeli neboli pece na pečenie umiestnené v dome, ale vedľa neho. Je to pochopiteľné, lebo v lete tam bývalo veľmi horúco. A tak ľudia varili a piekli vonku. Pecou bola akási nádoba spálenej hliny, podobná mažiaru, ktorej dno tvorili pohyblivé kachličky. Po tieto kachličky, na ktorých sa varilo, sa dávala hrubšia vrstva soli. Dôvodom bolo to, že soľ zadržiavala páľavu z pece a tým sa predlžil čas varenia. Napokon sa soľ opotrebuje a znehodnotí, podobne ako sa vám pri barbecue spotrebujú brikety či v ohni drevo. Soľ už nebude vhodná na zadržiavanie tepla a nie je súca na nič. Možno ju vyhodiť na cestu. Pravdepodobne takto vzniklo Ježišovo prirovnanie. Je ľahko možné, že Ježiš vychádzal z toho, že ľudia mali v tom čase vo zvyku vyhadzovať starú soľ na cestu, kde ľudia po nej stúpali. Ježišovo podobenstvo má veľmi jednoduchú pointu. Musíme byť efektívni. Musíme byť mocní. Boh nemôže použiť niekoho, kto sa za neho nepostaví, to o ňom nerozpráva. Ako sa majú ľudia dozvedieť, že si veriaci, ak si to nechávaš pre seba a skrývaš to? Musí to byť očividné. Boh ťa zachránil prostredníctvom Ježiša Krista a ponúka spasenie každému, počnúc najhorším človekom, ktorý spáchal tie najohavnejšie zločiny, až po toho, kto je mierny a bojazlivý. Každý je pozvaný prísť k Ježišovi a prijať ho ako svojho pána spasiteľa. Ako však budeš Ježišovým svedkom, keď nemáš silu, keď nemáš moc? Treba byť ako soľ, ktorá má schopnosť uchovávať energiu a má prenikavý účinok. Ako tak uvažujem, zišla mi na úm jedna fráza, ktorú mám na tričku. Je na ňom hejno menších rýb a jedna veľká ryba, ktorá pláva opačným smerom ako ostatné. Nápis na tričku znie: Choď proti prúdu. Inými slovami, plávaj v protismere. Choď proti prúdu. Je to tričko kresťanského svedka. A teda, aj keby všetci chceli robiť to, čo je v móde, aj keby sa zdalo, že všetci majú na prvom mieste svoje sexuálne túžby a holdujú svojim vášniam, aj keby ostatní nenásytne zhromažďovali majetok, je toľko spôsobov, ako ľudia môžu žiť v rozpore s Božou vôľou. Kresťan ide proti prúdu. Kresťan žije v súľade s Božou vôľou a to niekedy znamená robiť veci, ktoré nie sú populárne a ktoré väčšina nerobí. Vzťahuje sa na to aj iná fráza. Aj mŕtva ryba pláva dolu potokom. Nestojí to žiadnu námahu. Nevyžaduje si to nejaké úsilie viesť sa spolu s ostatnými. Nevyžaduje si to žiadnu energiu poddávať sa svojim chúťkam, žiadostiam a hriešným rozmarom. Potrebuješ Božiu moc. Keď príde, zistí, že tvoj život je smerom, ktorý vedie do večného života. Zistíš, že nemusíš viaznuť v hriechu, v vine a v takom zmetku ako ostatní, pretože nasleduješ Ježiša a kráčaš v jeho stopách. Toto je to, čo chce pre teba on, aby si bol vplyvný človek. Nezabudni oľutovať svoje hriechy. Nedovoľ, aby ťa držali v zajatí. Príď k pánovi Ježišovi, urob z nich pokánie a potom sa drž slaných ľudí, iných kresťanov, ktorí ťa povzbudia a pomôžu ti robiť správne rozhodnutia a chváliť pána. Ako vieš, prosíme Boha, aby nás ochránil a upevnil. Ideme k nemu, hľadáme jeho pomoc
a on nás chce zachrániť a robí to prostredníctvom Ježiša. Pravdou je však aj to, že Boh má záujem pomôcť svetu a chce spasiť ľudí, ktorých poznáš. A chce to spraviť tak, že ty zostaneš čistý a pevný v ňom. Budeš ako zrnko soli, aby sme mohli spolu priviesť ľudí ku Kristovi a jeho záchrane.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Milí poslucháči, v tejto chvíli na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že dnes spoločne, takto cez éter, zavítame opäť na nejaké tie zaujímavé miesta, a to v rámci mesta Barcelona. Ako vždy, môžeme odštartovať so základnými informáciami a potom neskôr si dáme také pomyselné potulky týmto mestom. Takže Barcelona je hlavné mesto Katalánska a provincie Barcelona. Má vyše 1,6 milióna obyvateľov. Leží konkrétne na pobreží Stredozemného mora na severovýchode Španielska a po Madride je druhým najväčším španielským mestom. A teda, aby to nebolo nejaké metúce, že sme si pred chvíľou hovorili, že Barcelona je hlavným mestom Katalánska, zároveň je druhým najväčším mestom Španielska, tak teda povedzme si aj to, že Katalánsko je autonómne spoločenstvo a historické územie v severovýchodnom Španielsku, teda s hlavným mestom Barcelonou. Takže také menšie vysvetlenie tohto tu. A teda Barcelona patrí medzi najvýznamnejšie španielské mestá a svojou polohou, relatívnou blízkosťou pri francúzskych hraniciach, je pre veľa Európanov ľahšie dostupná ako napríklad hlavné mesto Španielska Madrid. Povedzme si aj to, že toto mesto má niekoľko univerzít a vysokých technických a obchodných škôl a veľmi veľa významných knižníc. Zároveň ide o dôležité priemyselné centrum severovýchodného Španielska a vôbec ide o najväčšie obchodné a priemyselné centrum celého Španielska. A napriek tomu, že Barcelona, tak akoby, dalo by sa povedať, dýcha históriou, tak sa v nej nachádzajú aj tie najrôznejšie múzeá. Nachádzajú sa tu napríklad múzeá ako Múzeum Pabla Picassa, Múzeum súčasného barcelonského umenia, Múzeum histórie mesta, Múzeum námorníctva či prírodovedné múzeum Blau. A taktiež veľmi zaujímavým je aj Múzeum vedy, ktoré je podľa mladých Barcelončanov najzaujímavejším múzeom v meste. Podstatná časť expozície je interaktívna a vystavených predmetov sa dokonca odporúča dotýkať. A takou dominantou múzea je aj expozícia, kde je kus amazonského dažďového pralesa, kde sú aj živočíchy, ktoré tam žijú, no možno tu nájsť aj kostry pravekých zvierat. Takže práve aj milovníci múzeí by si rozhodne v Barcelone prišli na svoje. Toto bola taká menšia ukážka toho, aké múzeá sa tu nachádzajú, a po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými miestami.

0: Keď sa povie Barcelona, ktorou sa zaoberáme v dnešnej relácii Svet okolo nás, tak si predstavím také veselé farebné mesto. Bude to možno aj rôznymi pamiatkami, ktoré naozaj tak hýria farbami, a k ním rozhodne patrí aj spievajúca fontána. A rozhodne návšteva tejto fontány sa odporúča najmä počas tmy, kedy táto fontána je sprevádzaná hudbou, sú tam rôzne, nazvime to, choreografie, sprevádzané teda nielen hudbou, ale aj svetelnými efektami, ktoré v človeku zanechajú veľmi zaujímavý dojem. Vraj hudba, ktorá sa púšťa pri choreografiách fontány, je najmä z rôznych filmov. A táto fontána je jedno z najrušnejších miest, ktoré dennodenne navštevuje mnoho turistov v Barcelone, a napriek tomu, že teda sledovať fontánu môžete zadarmo, tak sa odporúča, aby ste prišli minimálne hodinu a pol vopred pred nejakými tými choreografiami, aby ste si obsadili to najlepšie miesto. A špeciálne počas zimných mesiacov je táto fontána v prevádzke len počas víkendov. No a rozhodne v Barcelone si prídu na svoje aj milovníci výhľadov. A kochať sa krásou mesta môžete napríklad z kopca, ktorý sa týči nad barcelonským prístavom a má názov Montjuïc. A odtiaľto je výhľad aj na spomínanú fontánu, a tento areál ponúka okrem výhľadu, na ktorý sa dostanete buď lanovkou alebo výstupom, ponúka tiež botanické záhrady či športové a kultúrne pamiatky. Nájdeme tu napríklad aj olympijský štadión, ktorého súčasťou je múzeum zamerané na olympijské hry. No a na samom vrchu sa nachádza Castel de Montjuïc, hrad, respektíve pevnosť z 18. storočia, ktorá slúžila predovšetkým ako politické väzenie. Čiže na tomto vrchu Montjuïc sa toho nachádza celkom dosť. Ak by som navštívila toto mesto, tak si myslím, že by som si nenechala uísť práve aj návštevu tohto areálu. No a spomeňme si v tejto chvíli aj jedno z najkrajších turistických miest Barcelony, ktorým je Parc Güell. Tento park vyzerá vyslovene ako z nejakej rozprávky a od roku 2013 je rozdelený na dve časti. Jedna je prístupná zadarmo, ale tá druhá, ktorá je samozrejme aj zaujímavejšia, kde nájdete napríklad sochu jašterice, výhliadku, lavičky v štýle Gaudí a Gaudího dom, je spoplatnená. No a keď som hovorila, že Barcelona sa mi naozaj spája s takou peknou farebnosťou, tak práve aj tento rozprávkový park Güell počiarkuje tento môj pocit, pretože práve aj budovy, múry, ktoré sa tu nachádzajú, sú krásne farebné a naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Odporúčam vyhľadať si tento park na internete, pokiaľ ste v ňom teda neboli osobne.
1: Still try.

Počúvate reláciu Svet okolo nás, v ktorej sa zaoberáme mestom Barcelona a teda poďme si v tejto chvíli posvietiť aj na ďalšie zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú. Predstavte si, že Barcelona nemala žiadne pláže až do roku 1992. V tomto roku boli umelo vytvorené kvôli olympiáde a dnes sú jednou z najväčších turistických atrakcií mesta. Dokonca v jednom rebríčku bola Barcelona nazvaná ako najlepšie plážové mesto. A snáď takou najznámejšou plážou je Barceloneta, ktorá je zároveň najvyhľadávanejšou a teda aj najrušnejšou. Na túto pláž sa chodia turisti fotiť, ale teda nachádza sa ich tu ešte o mnoho viac. Napríklad pláž Sant Sebastià, Bogatel či Levant. No a rozhodne aj takou dominantou mesta je katedrála Sagrada Familia, asi najslavnejšie dielo architektúry.

isto veľa reštaurácií. A keď už by ste boli teda na La Ramble, tak si môžete odskočiť aj do gotickej štvrti, ktorá je najstaršou časťou Barcelony. No a teda spomínali sme si, že na konci La Rambly sa nachádza socha Kolumbusa, ktorá tu stojí už od roku 1888. Socha je umiestnená na vysokom stĺpe, v ktorom je výťah, ktorým sa dostanete do takej pologule, ktorá je umiestnená priamo pod sochou a môžete si odtiaľ vychutnať výhľad na Barcelonu, prístav a more. A Kolumbus na tejto soche ukazuje s vystretým ukazovákom smerom na more a hovorí sa, že ukazuje smerom na Ameriku. Avšak to vyvoláva celkom takú polemiku, tento názor, pretože Amerika sa v skutočnosti nachádza presne opačným smerom, na aký ukazuje táto socha. Takže aj takéto niečo sa nachádza v Barcelone a po krátkej hudobnej pauze si priblížime ešte niekoľko zaujímavostí.

pred nami sú ešte nejaké tie minúty relácie Svet okolo nás a my sa budeme zaoberať krátkými zaujímavosťami, ktoré sa spájajú s Barcelonou. Ak sa radi vozíte na bicykloch, milí priatelia, tak v Barcelone by ste si určite prišli na svoje, totižto z viac ako 180 kilometrov dlhými cyklistickými chodníkmi je Barcelona jedným z najlepších miest na svete, ak príde na cyklistickú dopravu. Má taktiež veľmi efektívny systém na zdieľanie bicyklov. Zaujímavosťou je aj to, že

Barcelona má až 9 UNESCO pamiatok. Celkom sympatická informácia je aj tá, že viac ako 10% Barcelony je využitých na rekreáciu a parky, ktorých je až 68. Potom zase celkom znepokojivá informácia je tá, že automobilová nehoda v Barcelone sa stane v priemere každých 19 sekúnd, dôsledkom čoho mnoho ľudí volí radšej chodenie pešo alebo na bicykli. No a keďže tam majú veľa cyklotrás, tak to nie je nejaký veľký problém presúvať sa mestom práve na bicykli. A rozhodne veľmi zaujímavým miestom na návštevu je aj morské akvárium, ktoré sa nachádza v prístave a ide o prvotriedne akvárium so skleneným tunelom pod morskou hladinou. No a milí poslucháči, ak patríte medzi ľudí, ktorí radi skúšajú rôzne zaujímavé jedlá, keď ste aj na dovolenke, tak ak by ste boli v Barcelone, tak sa odporúča vyskúšať napríklad patatas bravas. Ide o vyprážané zemiaky, ktoré sa napokon doplnia pikantnou omáčkou. Ďalej je to pan con tomate, klasický sedliacky katalánsky chlieb, potretý paradajkami a olejom, a ide naozaj len o veľmi také jednoduché jedlo, ale za to veľmi chutné. Taktiež sem patrí paella, rýža s morskými plodmi, či gazpacho, chladená paradajková polievka a samozrejme aj mnohé ďalšie jedlá. Toto bola len taká malá vzorka, po ktorej možno máte aj chuť na nejaké jedlo, takže môžete si spokojne niečo pripraviť, ak máte aj v tejto chvíli chuť si niečo zajesť, a ja sa s vami v tejto chvíli už aj lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová a veľmi mi robilo radosť sprevádzať vás aj dnešným dielom relácie Svet okolo nás. Majte sa krásne a do počutia na budúce.

niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

pretlak a kôra. Mám pretlak. Hneď dva druhy. Manžel doviezol chalanov od našich a spolu s nimi prišla zásielka skvelých zaváraných paradajok od mojej mamy. Polené. Hodia sa na rajčinovú polievku, na omáčku, na špagety, ale hádam najviac pri príprave lazaní. Jeden zo synových kamarátov povedal, že keď lazanie robil bez zaváraných rajčín od mojej mamy, nebolo to ono. Lepšie ako pravé talianske. Pred použitím ale nestačí iba pretrepať ako kvapky, ale pekne trpezlivo odstrániť šupku z každej jednej polovičky. Výnimkou je iba paradajková polievka, keď nám pomôže mixér. Pohľad na úhľadne poukladané zaváraninové poháre v debničke teší môj zrak. Ich zásoba v našej špajzi sa totiž už výrazne stenčila. To je prvý pretlak. Teda takmer pretlak, buď zmixovať, alebo odstrániť šupku a trošku roztlačiť vidličkou. A ten druhý? Z bežného života 5-člennej rodiny. S príchodom zvyšku rodiny z víkendu u starých rodičov končí ticho. Ruchu je viac, viac dohadovania, riešenia, o to viac, že treba pripraviť veci na týždňovú stanovačku, na ktorú sa chlapi chystajú. Poputujú po stopách dvoch Slovákov, ktorí ušli z koncentračného tábora Auschwitz. K tomu práca, bežná prevádzka. Začínam cítiť jemné zvieranie v krku. Pretlak. Ten druhý. Vešiam prádlo a bleskovo sa rozhodujem. Beriem psa a veziem sa za dedinu do lesa. Výborný ťah. Únik. Únik do prírody. Zaparkujem pod vysokým smrekovcom opadavým. Tie malé šištičky ma fascinujú. Beriem psíka a miznem medzi stromami. Holé pne vysočizných bukov sa belejú pod nemilosrdnou žiarou slnka. Zachádzam hlbšie do lesa. Teplota klesá. Minimálne o 5 až 7 stupňov. Klesá aj pretlak. Pretlak z predstavy, ako to budem zvládať. Prázdniny vedia byť náročné. Ako všetko sklobiť? Ako sa nenechať vykoľajiť možnými škriepkami? Ako sa nedať zatlačiť energiou, ktorá vyžaruje z onej Berty, čo sa celým menom volá puberta? Hladina pretlaku sa ustaľuje a ja hľadím na krásu stromov. Prebleskujúce slnečné lúče cez spleť konárov mi poskytujú zaujímavú tieňohru. Vyzerám srnky. Minule prešli cez chodníček niekoľko metrov popred mňa. Žiarivá červenkastá srsť, hrdovstýčené hlavičky a na jednej srnčej hlávke som zazrela aj parožie. Pomaly sa upokojujem. Všetko odovzdávam jemu. Všetky svoje chyby. Všetky chyby, ktoré som urobila vo výchove. Aj všetky, ktoré ešte urobím. Prosím ho o milosť. O premenu. O to, aby zo mňa vystrúhal presne tú ženu, ktorú zamýšľal už od založenia sveta. V utíšení, upokojení, dúfaní a dôverovaní bude moja sila a moja záchrana. Odovzdávam mu svoje deti. Odriekam Izaiáša 41:10. Neboj sa, lebo som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Na chvíľu stíchnem. Potom si šepkám, ako ma má nesmierne rád. Nesmierne. Rád. Ľúbi ma. Dal by za mňa život, keby som bola len sama na svete. Django nastavil hruď, aby prípadná guľka netrafila jeho Hildy, ale jeho samého. Podľa starej germánskej povesti o údatnom Siegfriedovi a jeho Brunhilde. Kedysi sme sa o tom učili na hodinách nemeckej literatúry. Vnímam široké ramená svojho otca. Hruď muža, čo nesklame. Čo sa vždy postaví medzi šípy nepriateľa a svoju milovanú. Chráni ma vlastným životom. Už ho za mňa dal. Oči mi zablúdia na kus kôry na okraji chodníka. Nezvyčajne čistá. Bez chrobákov, krásna, suchá, žiadna plieseň. Zdvihnem ju zo zeme. Je asi 70 cm dlhá a tak 30 široká ako pergamen. Na okrajoch jemne zvlnená. Roztvorím ju, aby som sa uistila, či je naozaj taká zdravá, ako vyzerá zvonka. A v tom ho uvidím. Srdce, akoby strieborné. Pre mňa. Od môjho milého. Ešte viac vnímam jeho objatie. Ako obrovský zamilovaný list. 70/30. Povedzte spravodlivému, bude dobre. Vyzerá to tak, že srdce na vnútornej strane kôry vytvoril slizniak. Trochu prozaické, že šikovný umelec musel mať presnú predlohu. Od majstra. Hrdo kladiem kôru okolo jedného z kvetináčov na terase. Sedím na terase, je už tma. Dívam sa raz na mesiac, ktorý bol pred pár dňami v splne a raz na kôru. Viem, že na jej spodnej strane je originálny podpis. Podpis autora. Aj môjho. Ľúbim ho.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

18. kapitola Odstúpenie od procesu. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal. 34. žalm, 5. verš. Nepočula som nejaký konkrétny hlas, ale Boh odpovedal na moje volanie o pomoc. Začala som si uvedomovať, ako ťažko sa muselo Pavlovi žiť s mojou rozorvanosťou a trpieť to po toľké roky. Hoci naša služba maličkým nachádzala uznanie, stále sa vzmáhala a my sme pociťovali v našom živote Božie požehnanie, vo svojom srdci som stále niesla vedomie nenahraditeľnej straty tých básní, mojej životnej práce. Po rozhovore s Paulou to bolo ako rozvinutie doteraz skrytej partitúry môjho života. Zlosť, dieťa moje, ubližuje ľuďom, ktorí sú ti najbližší. Práve oni pociťujú dopad tvojich emócií, tvojho hnevu a frustrácie. Tvoja vlastná dcéra Tina napríklad nechcela nikdy vedieť, že ty si napísala báseň Stopy v piesku a mnohé iné, ktoré videla vytlačené. Bola veľmi opatrná a svojim priateľom v škole o tom nič ani len nenaznačila. Prečo, Margie, prečo? Zlosť zraňuje mnohých ľudí. Tvoje milé dieťa je zranené, lebo ty si zranená. Ona ešte celkom nerozumie svojim pocitom, ktoré ju sužujú. Ale to je to isté, čo zraňuje teba pri tých básniach. Preto si nechce pripustiť, že tie básne sú od teba. Tvoja zlosť vychádza z krivdy, ktorú niekto urobil tebe. Ale to môže mať korene aj v hriechu niekoho iného. Nevieš, Margie, že predo mnou sa nedá nič skryť? Už dlhý čas máš ťažké bremeno na svojom srdci. Cítiš, že si zhrešila. Vidím tvoje krehké svedomie. Máš problém a nevieš si s ním rady. Ty sa nechceš zbaviť svojej dilemy. Ty si si na ňu zvykla. Áno, viem, kedy si si nechávala ísť veci svojou cestou a zažívala si pri tom pokoj, ale zvyky ťa zväzujú a môžu poškodiť tvoju osobnosť. Už nie si to bezstarostné dievča, čo si Paul vzal za manželku. Ty, podobne ako mnoho zlostných ľudí, sa rozčuluješ nad niečím, čo sa stalo pred rokmi. Za každým, keď ideš do kníhkupectva, musíš bojovať so svojimi citmi. Len čo ich chceš potlačiť, oni sa vynárajú, aby sa ti pripomenuli. V týchto obchodoch nachádzaš jasný dôkaz krivdy, ktorý ti nedá pokoj. Všade, kam sa pohneš, vidíš stopy v piesku. Máš rada tieto kníhkupectvá, strávila si v nich mnoho šťastných rokov svojho manželstva, keď si spolu s Paulom v jednom z nich v Toronte pracovala. Chceš, aby ťa tieto pocity naďalej mučili? Margie, už 7 rokov žiješ s týmito problémami. Urobila si to najlepšie, čo si mohla, keď si napísala tým ľuďom a spoločnostiam, aby sa vysvetlili okolnosti straty a vlastníctva tej básne. Dostala si množstvo odpovedí, ale v žiadnej z nich sa nehovorí o ochote zastaviť používanie alebo publikovanie básne, lebo im to prináša zisk. Obrátila si sa na právnika, aby v tom pokračoval? Získali by ste tým ohromný tromf v tvoj prospech a poriadny dôvod pre súdny proces. Drahé dieťa, vidím, že nechceš, aby tento koreň zlosti opäť vyrástol a spôsoboval ti starosti. Pochopíš, čo tým mienim. Ty a Paul nie ste žoldnieri. Peniaze nie sú cieľom ani dôvodom vašich protestov. Vidím do tvojho srdca. Hľa, tu je pokoj pre tvoju myseľ. Vezmi si ho, Margie. Odpusť a zabudni. Dovoľ mi, aby som to usmerňoval. Dovoľ mi, aby som to niesol za vás. Opakujem, nie. Nebolo nič počuť, ale hovorilo to priamo do môjho ustarosteného srdca. Vedela som, čo treba urobiť. Mala som sa zbaviť bolesti, práva cítiť hnev, mala som to nechať tak, všetko. Bolo to nepoddajné ako rastlina s hlboko zapustenými koreňmi. Ak to bol zážitok zvláštnej Božej milosti a pokoj mysle sľúbený tým, čo počúvajú jeho slovo a veria mu, potom pre Margie Powersovú bolo neodškriepiteľne nutné dať ruky preč z oprát svojho života, odpustiť a zabudnúť. V tom čase sa ujali prípadu dvaja kanadskí a dvaja americkí právnici, špecialisti na autorské právo. Vzdať sa by nebolo ľahké. Mám to urobiť?

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však ne...

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

0: Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

0: Dobré ráno, cirkev. Však je to išlo dobre.
1: Draftoval som svoju manželku.
0: A vďaka Bohu za ženy a vďaka Bohu za to, že ich máme a že sú obrovským požehnaním taktiež, že taktiež im Boh dal dary. A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. A vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik a nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy a keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatilo ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát nás svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, preraz, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahoch, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie je to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný, ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohol dať viacej. A ja som si pre dnešný deň sem dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude tak s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita. A pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej. A udialo sa celý tento príbeh, sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to, teda ak to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov. Takže Daniel 1. kapitola 1. verš. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nabukadnazar k Jeruzalemu a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakíma i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šínar, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. A takto sa začal príbeh Daniela. A keď čítate ďalej, tak sa dočítate, že on nielen zobrali proste toho kráľa, nielen zobrali nejaké poklady, nejaké náčinie z Božieho domu, ale aj zobrali zajacov. A z týchto zajacov, z týchto mužov, ktorých tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca je napísané, že tých najkrajších, a vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda, na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný. Neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. A Daniel bol odvlečený do zajatia. On ďaleko bol od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka. Aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu. Možno aké rodinné zázemie, aké vzory správania si videl. Aké finančné možnosti, aké príležitosti. My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeš sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to? Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal. A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. A dlho ma to skľúčovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal a ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. Toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr než bola tá levia jama, skôr než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? Nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný král. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá. Niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté a preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek, hej, takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť, ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé, že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu na ťa ponúkajú. Mal to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale Daniel to pochopil, že veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16.10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekaď, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých rozhodnutiach, čo robíš časom, s peniazmi, ako sa správaš ľuďom, čo robíme so svojimi darmi, čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali. A tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si povedal, to je také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa. Iba, že by si zaplatil niekoho, k tomu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo také, puf, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, niekto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem, ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že začnem s korupciou a ja od dnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste. Pivko po práci, dve pivka, tri pivka, proste a postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefonát rodičom, s ktorými už nie si, každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcel robiť niečo iné, každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo není môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruča a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som mu dal gól pritom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou. Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. V príslove 28:20 je napísané, spoľahlivý človek buď zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Príslove 27:18, kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie, kto sa stará o svojho pána, bude poctený. Ale viete čo, ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie, náhodou niekto tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6. krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to to, keď prinesieš, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu, slúžiš, aj keď sa nikto nepozerá, a možno sa modlíš, aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní a veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu najbližší čas, najbližších 10 dní, a oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás, teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že by bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda, povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš gulku. A jednoducho boli čelili akož naozaj obrovskej výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci, král, vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vec, král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow. Veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku. Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci, král praká, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam, oni sa neupiekli do chrunkava, ale dokonca napísané, že ani vlasa im nezoškvaril a dokonca ani nevoniali po ohni. Zaujímavé, nie? A král bol z toho v šoku. Ako je toto možné? A potom vydal nariadenie, že nikto sa nesmie rúhať tomuto Bohu, lebo toto je jediný pravý Boh. Úžasné. Čiže oni išli, išli odvážne, nepoklonili sa a prinieslo to svoje ovocie. To nie je odvaha jedného dňa. Je to výsledok rokov vernosti. A tá tretia skúška boli levy. Kedy už proste Daniel bol starý muž, prešlo tam niekoľko kráľov, pravdepodobne mal už 80 rokov. Králi sa menili, ríše, móda, všetko možné. Ale Daniel ostal rovnaký. A vieme, že mal vybudované pevné zvyky, ktoré ho preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, až do konca svojho života. Toto je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Keď si to prečítate, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru. Že či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť, či sme sa stali dôveryhodným, či nám môže veriť, či nám môže zveriť viacej, či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote, možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote, možno je to viacej ľudí v tvojom živote, možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky, vystropili sa, striesku prerobili, všetko možné. A investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu. Vďaka Bohu za ňoho. Neho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil vládu toľkých kráľov? Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše ten príbeh o talentoch, to možno poznáte, že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2, a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorý mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5. Proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal. A keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. A proste, a toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu, ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A neviem, že toto ma veľmi to zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov, možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k nim správame, čo s tými darmi spravíme. Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal, alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote, akí ľudia ti boli daní, aké duchovné dedičstvo si dostal, možno akú osobnostnú výbavu si dostal, možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej, zistil, že som toho dostal dosť veľa. Spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že fú, Bože, ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modlite, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami.

daroch. Ale proste, ak to niekto, ak Boh začne, ak príde prebudenie do Bratislavy, alebo je to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu, alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé, iba že chcel ísť hneď, nebol pripravený na to. To mu hovorí, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie, o pár mesiacov bol späť vo svete, ale ako, a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus a aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, ako že vyhoria, ty to počuješ každý týždeň a si povieš fajn, super a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece, zatrasie. Aj ty máš slúžiť, aj pre teba to je, aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu zdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľní. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich, zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer. Mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stať život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, 20-tníci, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí, rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel prosiť ísť do takého vzťahu so mňou, takého učenického, pravím, skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý, a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cez to, že slúžime. Je to cez to, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený. Jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že nech už teraz slúžia tí mladí. A ja vás chcem pozbudiť aj vy, ktorí máte 50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, pridajte najprv, dajte 5 povzbudenia a potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. Proste my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia. Sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve. Čokoľvek. Ale máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes, nie o 5 rokov. Posledná myšlienka nakoniec. Vernosť malom nie je cesta k veľkým veciam. Vernosť malom je veľká vec. A práve verným ľuďom Boh často zveruje viacej. Tak vám prajem, nech aj v tejto veci Boh ku vám hovorí a nech vám ukáže v to, čo do vás vložil, čo možno nevidíte. Nech vám ukáže možno to, čo ste odložili na poličku a nech si to použije na svoju slávu. Dovolte mi sa pomodliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si každého jedného z nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega,
ale chceš, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ja prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere. Aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň. Nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli

budovaní preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávame sa do tvojich rúk, žehnám mojim bratom a sestrám. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Večerné ladenie.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 v tejto chvíli počúvate reláciu Žehnáme Izraelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka Ester Trenkler. No a dnes by som vám chcela čo to porozprávať z mojich osobných zážitkov, ktoré ma ale priviedli do väčšej lásky k Izraelu, ale aj sami k sebe. Pretože keď som začala chodievať do Izraela spolu s mojimi priateľmi na veľkú konvokáciu všetkých národov, tak sme vždy išli aj o nejaký deň skôr alebo neskôr. Prípadne sme v Izraeli ostali niekedy dokonca aj 2-3 týždne, až sa teda v mojom živote stalo to, že som tam ostala na dlhodobo a stretla som sa tam s ľuďmi, ktorí prežili holokaust a boli zo Slovenska. Staršie generácie určite si pamätajú veľmi dobre, čo sa stalo, aká bola atmosféra na Slovensku. Častokrát sme o holokauste počuli, učili sme sa o tom v škole, ale tým, že teraz znovu pracujem v školstve a vidím aj novú generáciu, tak nie všetci mladí ľudia majú vlastne také porozumenie o tom, čo sa vlastne stalo. Príbehy o tom, ako zrazu zmizli susedia, ako sused udal suseda, priateľ priateľa, ale aj úžasné príbehy o tom, spravodlivý z národov, ako sa hovorí, ľudí, ktorí boli odvážni a pomáhali svojim židovským priateľom, kolegom, dokonca niekedy naozaj členom rodiny, pretože na Slovensku aj v Čechách je veľmi veľa práve zmiešaných rodín, kde otec je Slovák, mamina je židovka. Židovstvo sa od istého obdobia v dejinách dedí nie po otcovi, ale po mamine, podľa tej židovskej tradície, tejto novej, a vlastne podľa toho môžete prísť aj do Izraela. Ak máte židovskú maminu, tak vás budú pokladať za židovku. Ak si otvoríte Božie slovo, tak vidíte, že rodokmene, ktoré boli veľmi dôležité pre židov, vždy spomínajú otca. Ben, Jehuda, Ben, to znamená syn, syn toho a toho, syn toho a toho a tak ďalej. Otec bol veľmi dôležitý. No a počúvať príbehy týchto našich priateľov, ktorých sme, verím, nie náhodou stretli, pretože neverím na náhody, ktorí boli nadšení z toho, že jej vidíme Slovákov. To všetko sa nás veľmi dotklo. A veľmi zaujímavé pre nás bolo stretnutie teraz už s nebohým pánom Arturom, ktorý sa narodil v Žiline a ako malé dieťa išiel do koncentračného tábora, vystriedal 2 koncentračné tábory a keď emigroval po vojne do Izraela, tak sa rozhodol, že bude robiť nejaký biznis. Lenže Izrael v tej dobe ešte len vznikal. Dobre, všetci vieme, že keď Izrael vznikol, tak hneď arabské krajiny napadli Izrael, chceli ho okamžite zničiť. Čiže v podstate dodnes Izrael sa s jednou rukou buduje a s druhou sa bojuje. Ale on sa rozhodol, že teda prežije, keď prežil holokaust, prežije aj tu a založí si nejaký dobrý biznis. No a viete, čo bolo tým biznisom? Začal vyrábať modlitebné knižky z krásneho olivového dreva, predovšetkým zo stromov, ktoré v Jeruzaleme rástli pravdepodobne už 2000 rokov. No a to išlo, hovoril nám, na dráčku, ešte tam potom aj vymyslel takú vec, keďže Židia sa musia modliť smerom samozrejme k Jeruzalemu, že tam dal taký malinký kompas, že za každým, keď sa budú modliť, tak budú vedieť, že ktorým smerom vlastne je Jeruzalem. Ale potom v jednom období zakázali ťažiť z centra Jeruzalema drevo práve z týchto vzácnych 2000 rokov starých olivových stromov. A tak on špekuloval, že čo ja urobím, a všetci mu hovorili, no Artur, to ty už skončíš ten svoj biznis, to sa už nedá. A jednoducho si zistil, že taký olivový strom môžete preniesť aj s koreňmi na iné miesto a tam ho opäť zasadiť. Dokonca v Izraeli sa vždy hovorí, že we will survive, že my prežijeme. To je takým heslom. No a teda aj Artur prežil s tými svojimi stromami. On si ich jednoducho presadil na iné miesto v Jeruzaleme a opäť sa mu darilo a potom, keďže pochopil, že Izrael vzniká a počas rôznych vykopávok, archeologických výskumov sa našli mimoriadne hodnotné veci, alebo mi rozprával, vieš Ľudka, my sme sa tu hrali ako deti, o niečo sme zakopli, kdekoľvek sme kopali niečo, vždy sa našli nejaké starodávne mince, starodávne nejaké nástroje, dokonca aj z chrámu, aj kadečo. No dnes už sú tie vykopavky samozrejme veľmi chránené. Keď niekto o niečo zakopne, tak ide za historikmi, archeológmi a vyzerá to skrátka úplne inak. No ale on v tej dobe tie veci použil na to, že vytvoril nejaké pekné umelecké predmety. Ukazoval mi, pozri sa, toto som vyrobil pre jedného známeho sudcu niekde v Spojených štátoch, už si to presne nepamätám.
pamätám a je to pre ňo nesmierne akože vzácne, aj to kúpil za veľké peniaze. A potom tu máme pre nejakého operného speváka, pre nejakú známu speváčku, zase opäť niečo umelecké, ale je v tom časť z nejakej vykopávky, ktorú my sme tu našli a nikto ju nehľadá, ani nikto to od nás nikdy nechcel. A ja som sa tak smiala s mojimi priateľmi, pretože on presne vedel, ako prežiť, čo ľudia chcú, čo sa im páči. Vedel zabezpečiť seba, vedel zabezpečiť aj svoju rodinu a bol plný humoru. Stretli sme potom aj inú pani Vierku, ktorá prežila Terezín a žila v Izraeli takisto so svojimi deťmi a so svojimi vnukmi a vnúčkami. Bola to umelkyňa, takisto plná života. Ale mnohí z týchto preživších holokaustu hovorili o tom, že do tej takej tretej generácie tá trauma z toho, čo zažili, sa predsa len nesie. Ale uvedomiť si, aký je dar života úžasný. Aké je nádherné sa len tak zobudiť a vidieť slnko, počuť šum mora a byť so svojimi blízkymi. Drahý nebeský Otecko, je nám možno ťažké pochopiť dni, kedy sa dial holokaust, ale vieme aj o ľuďoch, ktorí hovorili o tom, treba pomáhať, treba odísť, treba odcestovať. Kde sme ale vtedy boli ako cirkev? Otecko, my sme telo Kristovo. Teraz sme my tvoje ruky, Pane Ježišu. Sme tvoje nohy. Vieme byť tvojim hlasom. Prosím ťa, odpusti všetkým kresťanom, všetkým tým, ktorí ťa poznáme. Keď sme mali zapchaté uši voči našim židovským bratom a sestram, voči tvojmu národu, keď sa počas holokaustu dotýkali zrenice tvojho oka, ako ty sám hovoríš, kto sa dotkne Izraela, dotýka sa zrenice môjho oka. Ktokoľvek Izrael prekľaje, bude prekliatý a ktokoľvek ho požehná, bude požehnaný. Pane, odpusti túto nevedomosť, Pane, a odpusti, keď sme chladní voči tvojim zámerom a voči tvojmu ľudu. Ale ďakujeme ti, Pane, takisto aj za všetkých, ktorí nám idú príkladom, ako Corrie ten Boom a ďalší, ktorí pomáhali židovským bratom a sestram, ktorí obetovali svoj život, ktorí boli ako Ruth, ktorá jasne komunikovala Noemi, idem s tebou. Tvoj ľud bude môjim ľudom. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, zomriem aj ja. Pane, boli odvážni ľudia, ktorí položili aj svoj život. Alebo proste pomohli Židom. A tak sa modlíme, Pane, za to, aby sme ako cirkev boli znovu tvojimi rukami, tvojimi nohami. My sme tvojim telom. A ty hovoríš, potešujte môj ľud. Prehovárajte nežne ku nemu, že sa skončila jeho otrocká služba, že sa skončilo to trápenie. Pane, ty nás vo svojom slove vyzývaš, aby sme aj na rukách niesli našich bratov a sestry z izraelského národa späť aj domov do Izraela, keď ich vo svojom čase ty sám povoláš, aby sa vrátili domov. Ale aby sme boli naozaj ich pomocou. Aby sme naozaj zjavili tvoju lásku, Pane Ježišu. Praktickým spôsobom, nie slovami. Pane, ja žehnám teraz naozaj všetkým, ktorí sa starajú o preživších holokaustu, či tu v Európe, alebo v Izraeli. Prosíme ťa, aby si uzdravil rany všetkých ľudí, ktorí holokaust prežili. Aby si uzdravil každú traumu svojou svetokrvou, Pane Ježišu Kriste. Uzdravil ich svojou láskou. Pane, ďakujeme ti, že Am Israel chaj, že Izrael žije. A tak sa modlíme, aby ožil aj duchovne, ale aby bola uzdravená každá jedna rana, ktorú dostali, utržili počas všetkých týchto rokov, kedy boli prenasledovaní a nenávidení. Antisemitizmus zrastá a my sa, Pane, modlíme, aby náš národ slovenský stál za Izraelom, bol v tvojom zámere, Pane Ježišu Kriste. Milujeme tvoj ľud a žehnáme mu uzdravenie a pokoj v mene Ježiš. Amen.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Počúvate večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Raz keď som prišiel autom na parkovisko pred krematórium, z vedľajšieho auta vystúpila jedna staršia sestra z nášho zboru. Keď ma zbadala, podišla ku mne a povedala: "Predstav si, Slávo, ja som tu za posledné 2 týždne už 5. krát." A ja, aby som nenútene nadviazal rozhovor, som jej odpovedal: "Teta, však to tu už rovno môžete ostať." Až keď sa na mňa tak zvláštne pozrela a dotkla sa ma svojou rukou, som pochopil, čo som vlastne povedal. Aj keď som sa hneď začal veľmi ospravedlňovať, rýchlo som sa znova presvedčil, že sú udalosti, čo sa už nedajú nijako odčiniť, ale len odpustiť. V dnešnom retorklube nám bude spievať Jiří Smožek, Živé kamene, Atlanta, BCC Worship, Mládežnický spevokol Bratskej jednoty Baptistov z Bratislavy, Spevácky zbor Radosť, Detský spevokol z Považskej Bystrice, Štefan Násadi z Kysáča, Matuzalem a Igor Mamojka. Užitočne prežitú necelú hodinku pri piesňach a slove na zamyslenie vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: on je vykoupil.
1: Priznajme si, že takéto narušenia vzájomných vzťahov medzi ľuďmi sú na dennom poriadku. Horšie je, že nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi človekom a Bohom. Hriech je to, čo nás oddeluje od Boha. A Biblia hovorí, že odplatou za hriech je smrť. A tak, keď nechceme na veky zahynúť, musí byť tento hriech odstránený, Bohom odpustený. Možno sa pýtame, odkiaľ vlastne ten hriech prichádza? Biblia hovorí, že počiatkom hriechu je pokušenie. Dnes vám porozprávam, ako sa Boží muž, Lot, dostal z miesta Božieho požehnania až do mesta hriechu, do Sodomy. Povieme si o jeho 7 nesprávnych krokoch, ktorými nebadane a postupne zostupoval stále hlbšie do moci pokušenia a až milosť Božia ho v poslednej chvíli zachránila pred hroznou skazou.

Abram a Lót chovajú stádo. Pre veľké stádo je potrebné veľa potravín a tých v kananejskej zemi veľa nebolo. A tak dochádzalo k sporom medzi pastiermi Abramovými a pastiermi jeho synovca Lóta. Abram, ako Boží muž, bol mužom pokoja, a tak hoci bol starší a váženejší, je ochotný ustúpiť svojmu mladšiemu príbuznému. Povedal mu, vyber si, ktorú stranu chceš. Ak ty pôjdeš naľavo do krajiny Jordánskej, ja pôjdem napravo do krajiny Kananejskej. Ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. A tu Lót ani neľutuje rozchod so svojím šlachetným strýkom, ktorý sa o ňo tak dlho a náležite staral. Ani nevzdal úctu k jeho šedinám, aby mu dal v rozhodovaní prednosť. Hneď sa chytá myšlienky, že on si vyberie sám. A to bol jeho prvý chybný krok. V Biblii čítame, Lót pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordánu, pretože bolo celé zvlažované. Celý ten kraj bol ako záhrada Hospodinova. Nepozdvihol svoj zrak k nebu, aby sa poradil s Hospodinom, aby sa pýtal na jeho vôľu, ale pozdvihol svoje oči na zem, aby sa radil s telom a krvou. Nehľadal veci vyššie, duchovné, nebeské, božie, ale pozemské, hmotné, telesné. Uvažuje úplne prakticky a môžeme povedať vypočítavo, čo mu to vyniesie. A vidí štedrú krajinu Jordánom zvlažované údolie. To bude to najlepšie pastvisko pre jeho stáda.

Lód sa rozhoduje. Nepotlačil v sebe tú žiadostivú myšlienku pri pohľade na nádhernú zeleň. Nedáva si čas na rozmyslenie, na úvahu. Využíva ponuku a rýchlo sa rozhoduje. Jedná cieľavedome a prakticky, aby získal to, čo je mu ponúkané. Lód sa porozhliadol po jordánskej rovine a sa rozhodol. No ale prečo by človek nemal ísť za tým, čo mu sľubuje šťastie a blahobyt? Prečo by sa neusiloval o získanie svojho prospechu, keď sa mu to ponúka a keď to má na dosah ruky? Veď predsa každý je strojcom svojho šťastia. Každý sa musí starať o seba. Bližšia košela ako kabát. Prečo by neprijal to, čo sa mu podáva? Veď ničoho sa nezmocnil násilím alebo neprávom, ani nikoho neolúpil. A starať sa o svoje stáda, o svoju rodinu je jeho povinnosťou. Kto bol ten Lód? Lód bol človekom, ktorý bol vyučený na Božej ceste. Poznal Hospodina a jeho vôľu, pokiaľ ju potreboval vedieť. Veril v neho a chcel si ho ctiť. V Biblii čítame, že bol spravodlivý. Nechcel nič nadobudnúť nepoctivo. Vedel, že Boh požehnal Abrama a aj celý jeho ľud. A predsa je rozhodujúce, o čo vlastne človeku ide v prvom rade. Či o Božie, alebo zemské. Lód pri pohľade na šťavnatú trávu Jordánu zabudol, že Božie požehnanie pre Abrama a jeho ľud platí v zemi kananejskej. A to, že sa takto rozhodol, bol jeho druhý chybný krok.

0: Počúvate Retro klub.
1: Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Lót videl, zvolil si a išiel. Nielenže vyslovil svoju požiadavku, ale ju aj skutkom dosahuje. Tretí chybný krok. Ide opačným smerom ako Božie požehnanie zasľúbené Abrahamovi a jeho rodu. Tu sa viditeľne prejavuje nielen ich odlišné zmýšľanie, ale aj rozdielne životné zameranie. Abram sa spolieha na Boží sľub, na jeho požehnanie a vie, že pre jeho vyplnenie nie je rozhodujúce, či on sám si dokáže zaobstarať dostatok úrodnej zeme. Vie, že jeho blaho, úspešnosť závisí na Bohu. Lót sa nespolieha na požehnanie neba, ale na požehnanie zeme. Nie od Hospodina, ale od šťavnatej trávy očakáva svoje šťastie. Ale či my nejednáme mnohokrát podobne? Chceme veriť v Boha a slúžiť mu. Ale keď ide o konkrétny hospodársky záujem, o hmotnú či existenčnú výhodu, neváhame odsunúť ohľady na Pána Boha bokom. V hospodárskych záležitostiach sa predsa nemôžeme riadiť vierou. Tu platia iné zákony, tu sa musíme starať sami o seba. Ako by sme zabúdali na to, čo hovorí Pán Ježiš. Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané.

Lot teda pretrhol rodinné puto a odchádza od Abrama a ide stále ďalej. Ale nie len od neho. Už nechce zostať kočovníkom, ktorý býva v stane pri svojich stádach. Už zbohatol natoľko, že sa

Ale obchod je obchod. A ako sa hovorí, peniaze nesmrdia. Platia rovnako, či pochádzajú z ruky šlachetných alebo nešlachetných. Nakoniec on to zlo s nimi nepácha. Neschvaľuje to. Dokonca je tým veľmi pobúrený. Ale kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Bolo by nerozumné, aby obchodník vytýkal svojim zákazníkom neresný spôsob života. Nie je tu preto, aby im tu kázal o mravoch. Keby to skúsil, hneď by bolo po jeho úspešnom zostupe. Nech si svoje hriechy sami vysporiadajú so svojim svedomím a s Bohom. A nakoniec, hovoriť o Bohu by nebolo zvlášť prezieravé, lebo by hneď zistili, že je inoverec a mohol by ostať izolovaný.

Najhoršie zvesti sa šírili o Sodome. Bolo to mesto v tej dobe blahobytné až výstavné a ľudia v ňom boli navyknutí na pôžitkársky spôsob života. A keď už im všetky obvyklé formy dráždenia, opojenia a vášni zovšedneli, hľadali nové vzruchy pohlavnej zvrátenosti. Ich blahobyt to všetko len umocňoval. Či v tom nevidíme tak trochu aj dnešný svet? Stačí si zapnúť televízor. Bolo by možno lepšie vyhnúť sa aspoň Sodome, tomu najhoršiemu miestu neresti. Lód nebol doposiaľ tak mravne lahostajný a otupený, aby mu nezáležalo na tom, v akom prostredí žije. Ale Sodoma je Sodoma. Sľubovala mimoriadne priaznivý odbyt a zisk. Ísť alebo neísť? Možno sa dlho rozhodoval, ale túžba mať viac mu nedala pokoj. Išiel už taký veľký kus cesty a tak satanská moc ho potiahne ešte trochu ďalej. Satan veľmi rád používa salámovú taktiku. Stačí mu podať prst, stačí urobiť jeden krok a tie ďalšie už prídu sami. Len kúsok a potom ďalší a z pôvodných zásad neostalo vôbec nič. Som si istý, že Lot by sa určite zhrozil, keby na začiatku videl koniec svojej cesty. Ešte sa zdráhal prebývať v meste. Stan si síce posunul až k Sodome, ale bol ešte vonku. Ale aj tam doliehali zhýralé výkriky, oplzlé piesne a mnohokrát mohol vidieť odporné výjavy. Ale zvyká si.

Prečo by mal Lót bývať len v stane pod hradbami? Veď je to nepohodlné. Stále chodí do mesta a z mesta. A presvedčil sa, že Sodomania mu neublížili a že sa celkom znášajú. A on bol opatrný, aby ich niečím nedráždil. Konečne, veď sa ani nepatrí, aby vyzeral ako nejaký chudák, ktorý si nemôže dovoliť ani poriadnu strechu nad hlavou. A v Biblii čítame, že Lót už býva v Sodome. V Petrovej epištole čítame, že spravodlivý Lót bol utrápený výstredným obcovaním nemravníkov, lebo bol spravodlivý, dokiaľ prebýval medzi nimi, deň po dni si trápil svoju spravodlivú dušu pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Tak prečo neodišiel, keď jeho duša tak trpela? Pravdepodobne preto, že sa jeho telu darilo celkom slušne. A kvôli tomu dokáže podstúpiť hocičo. Lót sa snažil, aby svojim susedom nedal najavo svoje pohoršenie. Prispôsobiť sa, to je heslo všetkých, ktorí chcú v tomto svete výjsť s každým ku svojmu prospechu. Vari, či my sa tiež neprispôsobujeme, keď mlčíme k rozmanitým hriechom, k znesvecovaniu pánovho dňa, k braniu Božieho mena nadarmo, k neúcte k rodičom, k smilstvu, ku krádežiam. Bojíme sa, že keby sme tak urobili, prestali by sme s nimi vychádzať.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Tak Lót zostal v Sodome celkom potichučky. A to tak dlho, až ho Sodomania začali úplne považovať za svojho. Stal sa váženým občanom, ktorý mal v Sodome domovské právo. Ba čo viac. Čítame, že keď anjeli Boží prišli, aby ho zo Sodomy vyviedli, zastihli ho, že sedel v bráne sodomskej. V bránach starovekých miest sa konali právne jednania. Tam sedeli právnici, sudcovia, aby rozsudzovali rôzne spory. Čiže Lót sa stal v Sodome nejakým poradcom či porodcom. Sedel v bráne sodomskej. Už je tam.

cesta siedmých nesprávnych krokov Lótových končí v Sodome. A my si pripomeňme slová, ktorými začína kniha Žalmov. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovo má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Tieto slova varujú, aby sme sa neudomácnili, neusídlili v hriechu. Lót najprv išiel podľa žiadosti tela, potom stál na ceste hriešníkov a nakoniec sedel i v kruhu posmievačov. Vlastnou vinou došiel až takto ďaleko, a to preto, že sa nebránil pokušeniu hneď na začiatku. A tu chýbal už len malý krôčik, už len chvíľka, aby Lót zmizol aj spolu so svojimi sodomskými v pekelnom ohni, ktoré sa rozpútalo, aby Boh zahladil obe mestá. Boh ho zachránil v poslednej chvíli.

Z celého srdca volám k Tebe v ústretí. Ó, Pane, vypočuj ma a daj k tomu ustanovenia Tvoje, aby som dbal viac vždy. Chcem vyslobodený sa tešiť Tvojmu domu. Tak volám k Tebe, aby všetok ľud bez sporu počul, čo by k spánku.

Buďme k sebe úprimní. Neuvažujeme mnohokrát ako Lot? Koľko starosti venujeme hmotnému prospechu, ktorý sa nám zdá tak prepotrebný a oprávnený? Snažíme sa využiť všetky výhody, ktoré sa nám ponúkajú. Ideme za svojim ziskom aj v prostredí, o ktorom vieme, že nás mravne ohrozuje. Zvykli sme si na hriechy svojho okolia a tak mlčíme a svoju vieru si nechávame pre seba. Prispôsobujeme sa do takej miery, že ani naše okolie nevidí, že by sme sa od nich odlišovali. To je tá najlepšia cesta do zahynutia. Ale Pán Boh sa napriek tomu nad nami skláňa. Poslal Pána Ježiša, aby jeho krv nás očistila od každého hriechu. A posiela nám aj tento retroklub ako smrteľne vážne varovanie. Ani si možno neuvedomujeme, na akom vlásku visí náš život. Či sa život na našej zemi čím ďalej nepodobá na život v Sodome? Biblia hovorí, ak nebudete činiť pokánie, zahyniete. Milí priatelia, to nie je hrozba, to je nádej.

Ďakujeme Pánu Bohu za Bibliu a za príbehy, ktoré sú v nej písané kvôli nám. Cez ne môžeme lepšie spoznávať Božie pravdy, Jeho spravodlivosť a lásku. A aj ten dnešný nám ukazuje, ako sa máme rozhodovať, keď stojíme pred otázkou, ako ďalej. Nech je nám Lót jasnou výstrahou, aby sme sa neocitli v Sodome. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi v nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, nie je lepšej a bezpečnejšej cesty, ako je tá Tvoja. Daj nám múdrosť, aby sme dokázali rozlišovať to, čo chceme my a čo chceš od nás Ty. Aj keď to, čo chceme my, sa nám zdá ako to najlepšie riešenie. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc. Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Osemnásta kapitola Stálosť. V roku 1994 som mal dve skúsenosti, ktoré som tu spomínal. Stali sa pre mňa akýmsi katalizátorom mojej túžby lepšie porozumieť téme Božej bázne. Najskôr to bolo zhromaždenie, na ktorom domáci pastor verejne kritizoval môj pohľad na svätý strach pred Pánom, no a potom návšteva toho televízneho evanjelistu vo väzení. Každá z nich mi pomohla tejto bohatej téme porozumieť z iného uhla pohľadu. Pre zaujímavosť spomeniem, že cirkevný zbor, o ktorom tu je reč, bol v čase, keď som tam slúžil, široko ďaleko tou najväčšou a najvplyvnejšou kresťanskou cirkvou. Dnes by ste ju však hľadali márne. Zanikla. Dokonca ani ten pastor, ktorý svoje ovečky učil, že kresťania novej zmluvy sa nemajú v žiadnom prípade Pána Boha báť, odišiel z duchovnej služby. Boží služobník z väzenia síce svoju rozsiahlu službu stratil, no vďaka tomu, že si uvedomil dôležitosť bázne pred Pánom, zotrval na správnej ceste a dnes verne slúži Pánovi. Založil kresťanskú organizáciu, ktorá je veľkým požehnaním pre mnohých ľudí. Na príklade týchto dvoch na prvý pohľad nesúvisiacich príbehov zreteľne vidíme, ako prítomnosť alebo neprítomnosť Božej bázne v našich životoch rozhodne, či odoláme tlakom a pokušeniam a zostaneme verní Pánovi a jeho povolaniu. Mohli by sme to celé zhrnúť jedným slovom – stálosť. Prednedávnom mi jeden známy pastor rozprával o tom, čo sa dozvedel z rozhovoru s istým profesorom teológie, ktorý študoval v písme ľudí, ktorých si Boh povolal. Zistil prekvapujúce skutočnosti. Až 75% z nich Božie poslanie plne nenaplnilo a mnohí skončili tragicky. V kontexte správ o služobníkoch, ktorí odišli zo služby a výsledkom tohto výskumu je to práve stálosť, na ktorú potrebujeme upriamiť pozornosť. Niekedy na konci 90. rokov sa mi toto presvedčenie o dôležitosti Božej bázne ako predpokladu našej stálosti v službe pre Pána potvrdilo znovu. Slúžil som v hlavnom meste Malajzie, Kuala Lumpur. Práve prebiehalo naše posledné 10. zhromaždenie a sála praskala vo švíkoch. Prišli návštevníci z celej krajiny. Na konci posolstva mnohí z nich reagovali na výzvu dať sa plne Pánovi do služby. Ľudia stáli v päťrade pred širokým pódium a dychtivo očakávali, že sa za nich pomodlíme. Ako som schádzal dolu schodmi, vnímal som hmatateľnú Božiu prítomnosť. Sála sa naplnila Božou láskou a radosťou. Ľudia, ktorí čakali na modlitbu, sa najskôr začali usmievať a neskôr z celej duše smiať. Vlna radosti sa rýchlo rozšírila na všetkých, čo stáli pred pódium. Bolo evidentné, že nebeský otec sa rozhodol občerstviť svoje deti. Zistil som, že sa môžem celkom stiahnuť do úzadia. Sedel som na okraji pódia a s nadšením sledoval, ako Boh posilňuje a žehná svoje deti. Mohlo ubehnúť približne 5 alebo 7 minút. Božia prítomnosť ustúpila a nastalo posvetné ticho. Celé zhromaždenie mlčalo a užívalo si tento nádherný pokoj. O chvíľu nás však Božia prítomnosť navštívila znova, ale úplne inak. Bolo to veľmi podobné tomu zhromaždeniu v Brazílii. Stál som tam ako prikovaný a očakával, čo sa bude diať. Božia prítomnosť sa stále viac intenzívňovala. Necítili sme žiaden vietor, ale Boh medzi nami zjavoval svoju autoritu a majestát. Veriaci, ktorí sa ešte pred chvíľou uvoľnene smiali, akoby na povel takmer naraz vypukli v hlboký plač. Božia prítomnosť ďalej silnila a spolu s ňou i intenzita nárekov veriacich. Vyzeralo to, akoby títo prirodzene tichí Aziati boli krstení Božím ohňom. Žiadne slová nevystihnú špeciálnosť tohto okamihu a mojim zámerom ani nie je deliť sa s podrobnosťami toho, čo sa presne dialo, no jedno bolo v skutku nezabudnutelné – veleba jeho prítomnosti. Nakoniec bola medzi nami natoľko silná, že sme to takmer nezniesli. Na základe tejto skúsenosti som si lepšie uvedomil rozdiel medzi našou dušou a duchom. Božie slovo samo o sebe hovorí. Preniká až po oddelenie duše od ducha. Židom 4. kapitola 12. verš. Moja myseľ, duša, hovorila. Viac Božej prítomnosti už skutočne nezvládnem. Bože, toto je príliš. No na druhej strane moje srdce, duch, volalo. Pane, prosím, nech tvoja prítomnosť nikdy neodíde. Presne ako vtedy v Brazílii, mi mysľou preblesla nasledovná myšlienka. John Bevere, jeden malý prešľap, jediné nesprávne slovo a je s tebou amen. Ani teraz som nevedel, či by som naozaj zomrel, no bolo mi jasné, že danú situáciu netreba podceňovať. Táto Božia prítomnosť trvala v zhromaždení tak 3 alebo 4 minúty a potom odišla. Ako na povel všetci stíchli a ja som napokon zhromaždenie v tejto atmosfére aj ukončil. Pri východe z budovy panovala v sále stále táto slávnostná, pokojná a úctivá atmosféra. Ako som opúšťal zhromaždenie, prehodil som pár slov s manželmi z Indie. Na oboch bolo badateľné, že sa ich pán mocne dotkol. Chvíľu sme len tak na seba v tichosti hľadeli a potom manželka potichu povedala. John, cítim sa v srdci taká čistá. Jej manžel len ticho prikývol. Pri jej slovách moje srdce poskočilo. Konečne niekto vyjadril moje pocity, ktoré som mal vtedy v Brazílii a teraz i tu, v Malajzii. Rezervovane som na to reagoval. Áno, aj ja sa cítim podobne. Následne sme sa rozišli, no slová tejto sestry mi v ten večer ešte dlho rezonovali v mysli. Nasledujúce ráno som sa v mojej hotelovej izbe pripravoval na basketbalový zápas s mladými služobníkmi zo zboru a z biblickej školy. Odrazu som vnímal, ako mi Duch Svätý hovorí, aby som si prečítal 19. žalm. Otvoril som Bibliu na tomto mieste a začal čítať. Keď som prišiel po verš 9, stálo tam. Bázeň pred pánom je čistá a trvá na veky. 19. žalm, 9. verš. Od vzrušenia som takmer kričal. To je presne ono! Boží výrok sa presne zhodoval so slovami ženy, s ktorou som sa včera stretol. Nevychádzal som z úžasu. Na tomto zhromaždení sa Boh manifestoval neopísateľnou čistotou, ktorú sme v našich dušiach vnímali. Zrazu ma upútalo slovné spojenie. Trvá na veky. Duch Svätý ku mne prehovoril. Synu, Lucifer viedol k chvále a uctievaniu pred mojim trónom v nebi všetky nebeské zástupy. Bol k tomu vyvolený a pomazaný. Prebýval v mojej blízkosti, videl moju slávu, ale nebal sa ma. A preto pred mojim trónom nezotrval na veky. Ezechiel 28. kapitola 13. až 17. verš. A 1/3 anielov videla moju slávu. No aj napriek tomu sa pridala k Luciferovi. Nemali predo mnou bázeň a teda v mojej prítomnosti nezostali na veky. Zjavenie Jána 12. kapitola 4. a 7. verš. Podobne i Adam s Evou kráčali za popoludnejšieho vánku v mojej prítomnosti. Nebáli sa ma však a boli z rajskej záhrady vyhnaní. Synu, pamätaj si, že každé stvorenie, ktoré bude na veky v nebi, musí prejsť duchovným testom bázne predo mnou. 1. Mojžišova 3. kapitola 8. verš. Ako by sa mi otvorili oči. V mysli sa mi premietli desiatky pastorov, ktorí prestali prinášať ovocie na Božiu slávu, alebo ktorí svoj beh o cenu nedobehli. Mnohí z nich síce začali ako horliví nasledovníci Krista, milovali pána z celej sily, poslúchali ho a obetovali svoje pohodlie a čas pre službu Božej cirkvi. Dnes sú na pokraji svojich síl, opovrhujú Božím slovom a sú medzi nimi i takí, ktorí opustili pánovú vinicu na dobro. Problémom bolo, že nevytrvali. No a potom som si predstavil Božích služobníkov, ktorí pánovi stále slúžia, ale Božie dielo nekonajú úprimne. Duchovnú službu považujú skôr za stupienok k obohateniu alebo získaniu nejakých výhod. Niektorí sa stali sexuálnymi predátormi a svoje postavenie využili na zneužitie nevinných žien a dievčat. Z iných sa vykluli samozvaní kresťanskí učitelia, ktorí si účtujú astronomické sumy za prípravu nebiblických posolstiev. Svojim učením sa usilujú naivné ovečky zmanipulovať ku štedrým zbierkam alebo tvrdia, že prijali prorocké slovo priamo od pána, no v skutočnosti si o ľuďoch najprv zistili informácie, ktoré im potom predkladajú ako slova od pána. Spôsoby duchovnej korupcie sú takmer nevyčerpateľné. Ako je možné, že služobník, ktorý začína slúžiť pánovi s čistým srdcom, sa takto zvrhne? Prečo v ich živote nevidíme duchovnú stálosť a efektivitu? je to nedostatok Božej bázne. Cnosť, v ktorej sa Pán Ježiš tak kochal, buď berú ako samozrejmosť, alebo ju vedome potláčajú do úzadia. Ako v prípade nášho pastora z juhovýchodu Spojených štátov amerických. Odmietajú to, čo Boh sám nazýva svojim pokladom a dokonca k tomuto nebezpečnému trendu vedú aj tých, čo ich počúvajú. Pozrime sa, čo písmo hovorí na tému Božej bázne a stálosti. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. 112. žalm, 1., 3. a 6. verš. Zaiste nepotrebujeme zakúsiť nejakú osobnú tragédiu, aby sme si uvedomili dôležitosť Božej bázne. Pokiaľ chceš teda vo svojom živote vidieť hojné a trvalé ovocie, začni aj ty považovať Božiu bázeň za svoj poklad.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 12. kapitola.
1: Veľkonočný baránok.
2: V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal: tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka. Jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohto mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. V tú istú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinova pascha. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin. Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Tento deň vám bude pamätným dňom. Budete si ho pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Každý, kto by od 1. do 7. dňa jedol niečo kysnuté, bude odstránený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie. Aj v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu. Smiete robiť len to, čo je potrebné na prípravu jedla. Takto budete zachovávať ustanovenie o nekvasených chleboch, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Tento deň budete zachovávať z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. Nekvasené chleby budete jesť od večera 14. dňa 1. mesiaca až do večera 21. dňa toho istého mesiaca. 7 dní sa nesmie vo vašich domoch nájsť nič kvasené. Každý, kto by jedol niečo kysnuté, bude odstránený z izraelskej pospolitosti, Izraelita práve tak ako cudzinec. Nebudete jesť nič kysnuté. Vo všetkých svojich príbytkoch budete jesť len nekvasené chleby. Mojžiš zavolal všetkých starších Izraela a povedal im: chodte, obstarajte si zviera zo stáda podľa svojich rodov a zarežte ho ako veľkonočného baránka. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. Hospodin bude totiž prechádzať a byť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajách a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti. Keď prídete do krajiny, ktorú vám podľa svojho sľubu dá Hospodin, zachovávajte tento obrad. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im: je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Ľud padol na kolená a klaňal sa. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvý. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Vstaňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. Vezmite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali, a choďte. Vyproste požehnanie aj pre mňa. Aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: Všetci pomrieme. Ľud si vzal ešte nevykysnuté cesto, korytá zabalil do plášťov a niesol ich na pleciach. Na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné i zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov. Potom sa Izraeliti pohli z Rámsésa do Sukkótu. Bolo ich asi 600 tisíc peších mužov okrem detí. Išlo s nimi mnoho iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, upiekli nekvasené chleby, lebo cesto nemohlo vykysnúť. Z Egypta ich totiž vyhnali a nemohli sa dlho zdržiavať ani si pripraviť jedlo na cestu. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po 430 rokoch presne na deň vyšli všetky Hospodinové zástupy z Egypta. Bola to noc bdenia na počesť Hospodina, keď ich vyviedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počesť Hospodina pre všetkých Izraelitov z pokolenia na pokolenie. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Toto je ustanovenie o pasche. Nijaký cudzinec nesmie z nej jesť. Jesť však z neho môže každý otrok, kúpený za peniaze, ak bude obrezaný. Prisťahovalec ani nájomník nesmú z neho jesť. Musí sa zjesť v tom istom dome. Z mesa sa nič nesmie vyniesť z domu. Nijakú kosť z neho nepolámete. Tak to bude robiť celá izraelská pospolitosť. Keď však bude u teba nejaký cudzinec a chcel by sláviť Pesach na počesť Hospodina, najprv nech sa dá so všetkými príslušníkmi mužského rodu obrezať a potom ho môže sláviť a bude ako domorodec. Nijaký neobrezaný nesmie z neho jesť. Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorí sa budú zdržiavať medzi vami. Všetci Izraeliti urobili tak, ako to Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili. V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.

Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 27. verš. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Keby ste sa zúčastnili akýchkoľvek podujatí Rodea v americkom štýle, uvideli by ste súťažiacich so štyrmi prstami na jednej ruke a akýmsi lalokom namiesto palca. Ide o bežné zranenie spôsobené týmto športom. Palec sa zvyčajne zachytí v lane na jednom konci a silný bík slušnej veľkosti ťahá za ten druhý. Väčšinou si to odnesie palec na ruke. Nie je to úraz ukončujúci kariéru, ale život bez palca mení veci. Predstavte si umývanie zubov, zapínanie gombíkov na košeli, bežné učesanie sa, zaviazanie šnúrok na topánkach alebo dokonca jedenie bez použitia palca. Táto malá, nepovšimnutá časť nášho tela zohráva významnú úlohu. Apoštol Pavol aplikuje podobný scenár na spoločenstvo veriacich. Členovia, ktorí sú často menej viditeľní a tichší, občas zažívajú od druhých reakcie typu nepotrebujem ťa. Väčšinou je to nevypovedané, ale sú chvíle, keď sa to vyjadrí aj nahlas. Boh nás povoláva, aby sme voči sebe prejavovali záujem a úctu. Každý jeden z nás je časťou Kristovho tela, bez ohľadu na rozličné obdarovania. Potrebujeme sa navzájom. Môžeme povedať, že niektorí z nás sú očami a ušami a iní zasa palcami. Všetci však zohrávame nesmierne dôležitú úlohu v tele Krista, niekedy väčšiu, než sa navonok zdá. Otče, odpusť nám, keď zabúdame, že každý z nás je časťou Kristovho tela. My sme údmi a ty jediný si hlavou.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnú reláciu vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť, je Kolumbia. Môžeme si túto krajinu predstaviť po geografickej a politickej stránke v krátkosti a následne máme pripravených niekoľko modlitebných predmetov. Kolumbijská republika je štát na severozápade Južnej Ameriky. Susedí s Venezuelou, Brazíliou, Ekvádorom, Panamou a Peru. Pomenovanie dostala na počesť Krištofa Kolumba. Krajina je bohatá na nerastné suroviny, predovšetkým ropu, uhlie, platínu, smaragdy a jej rozloha je viac ako 1 milión 141 tisíc km štvorcových. Poľnohospodárstvu dominuje pestovanie kávy, banánov a orchideí. Kolumbia je neslávne známa vďaka obchodu s drogami. Štátnym zriadením je Kolumbia prezidentskou republikou s decentralizovaným riadením. Známa aj marxistickým terorizmom. Počet obyvateľov je viac ako 45 miliónov. Hlavným mestom je Bogota a v tejto krajine žije viac etnických skupín. Sú to hlavne mestici, tých je viac ako 50%, belosi, 20% mulati, černosi, indiáni a ďalšie etnické skupiny. Úradným jazykom je španielčina. 94% obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu a 2% tvoria ateisti. Napriek tomu všetkému, že sa vláda snaží o zlepšenie bezpečnosti, Kolumbia je poznačená násilím. Patrí medzi krajiny s najviac vysťahovalcami a odhaduje sa, že vysťahovalcov je okolo 4 miliónov. Veľkým problémom je politická situácia a obchod s drogami. Partizáni, drogoví díleri a rôzne militaristické skupiny stoja v opozícii kresťanským kazateľom, ktorí sú proti ich aktivite, čím sa vlastne stávajú terčom útokov. Mnoho z kazateľov bolo už zabitých alebo odlečených z krajiny. Ruben bol od detstva násilnícky bojovník, ktorý sa naučil narábať so zbraňami, bojovať vo vojne a znášať smrť. Nikdy by si nepredstavil, že o niekoľko rokov neskôr ho Božie plány budú viesť k opusteniu nelegálnej armády, začiatku pastorálnej služby a až k evangelizovaniu týchto armád. Ako opustené chudobné dieťa sa Ruben dostal už v 7 rokoch do armády a podstúpil tréning, ktorého neľudskosť a ťažkosť z neho vytvorili násilníka. Vďaka jeho agresii a schopnostiam sa stal po krátkom čase lídrom skupiny a už ako 12-ročný slúžil ako špión. Raz sa dostal na jednu farmu, kde sa stretávali pastori, ktorí spevom a hudbou chválili Boha a ukázali Rubénovi Božiu lásku. Zo zvedavosti začal navštevovať nedeľné zhromaždenia a zistil, že Boh sa zaujíma chudobných. Plné obrátenie došlo až vtedy, keď ho Pán zachránil pred zabitím od nepriateľa. Všetko sa zmenilo. Opustil vojenskú jednotku, ktorá sa ho však od vtedy pokúšala zabiť. V 15 rokoch sa stal pastorom, na ktorého bohoslužby prichádzali aj vojaci oblečení za civilistov. Po rokoch prekážok sa usadil vo svojom rodnom meste, kde nenápadne umiestňuje kresťanské knihy na miestach tréningov armády. Mladí ľudia, smední po Ježišovi, prichádzajú na jeho bohoslužby a odmietajú sa zúčastniť vojenskej jednotky. Jeho vplyv je obrovský, čo sa nepáči mnohým ľuďom. Milí priatelia, myslím, že sa môžeme modliť za Rubena, aby bolo chránený pred vojenskými jednotkami, ktoré opustil a ktoré sa teraz snaží evangelizovať. Môžeme sa modliť, aby mu Hospodin dal múdrosť, ako postupovať, ako šíriť evanjelium, ako posilňovať novoveriacich a ako ich ďalej viesť za Pánom. Môžeme sa modliť aj za mladých chlapcov, ktorí sa namiesto vstúpenia do vojenskej jednotky rozhodli nasledovať Ježiša. Môžeme sa modliť za to, aby Boh ochraňoval celú jeho rodinu, priateľov a veriacich jeho farnosti. Môžeme prosiť aj za odvahu pre Rubena, aby perzekúcia a nátlak ho nemohli odradiť od šírenia evanjelia a pokračovania pastoračnej služby. Hospodine, chválim ťa. Ďakujem ti za Rubena. Ďakujem, Pane, za tohto muža, ktorého si ty pritiahol a ktorý poznal tvoju lásku, ktorého si sa dotkol, ktorého život si zmenil, Bože, z ktorého násilníka si urobil svoju ovečku. Ja ťa chválim, Hospodine, lebo si milostivý Boh a priťahuješ si, Pane, možno tých, o ktorých by sme najmenej čakali, že sa dostanú do tvojej blízkosti a príjmu ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujem, Pane, že okolo seba máme množstvo ľudí, ktorí sú nádejnými adeptami na takúto cestu. A tak sa prihovárame, Pane, za Rubena. Dostáva to z každej strany a od svojich bývalých spolubojovníkov a prosíme, Pane, aby si ho držal vo svojich rukách, aby si ho ochraňoval, aby si ho viedol svojím svätým duchom, Bože. Aby si ho naplňal sebou samým, Pane, pre tvoju veľkú milosť, Pane. Aby si ho mocne používal na svojej vinici, Pane. Aby tí, ktorí skrze neho budú počuť, Pane, a vnímať teba, Pane, aby boli pevne zakorenení v tebe. Používaj si ho, Pane. Chráň ho, daj mu múdrosť, ako ďalej šíriť evanjelium. Ako ďalej ľudí viesť tých, ktorí skrze neho uveria. Ochraňuj, Pane, a jeho rodinu a priateľov veriacich jeho farnosti. Pane, zažil si už dosť perzekúcia a nátlaku, Bože, ale ďakujem, že tvoja láska premáha a naplňa všetky veci, ktoré potrebujeme do života. Uzdravuje každé zranenie. Ďakujem, Pane, že takéhoto ťa smieme poznať. Tak prosíme za Rubena, ktorý prešiel všetkými týmito ťažkými vecami, ale vie, že ty si jeho cieľom. Pane, posilňuj ho. Použi si ho, možno aj pre celú Kolumbiu, Pane. Prihovárame sa za neho, Bože. Prosíme za našich bratov a sestry v Kolumbii. Aj za ostatných, nielen za Rubena, Bože. Daj im prežiť svoj dotyk, Pane. Slávny si, Pane. Amen.

0: Dobré ráno, cirkev. Však jej to išlo dobre.
1: Draftoval som svoju manželku. A vďaka Bohu za ženy a vďaka Bohu za to, že ich máme a že sú obrovským požehnaním taktiež, že taktiež im Boh dal dary. A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. A vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik a nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy a keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatilo ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát nás svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, prerás, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahoch, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie je to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný, ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohlo dať viacej. A ja som si pre dnešný deň sem dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude to s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita. A pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej. A udialo sa, celý tento príbeh sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to, teda ako to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov. Takže Daniel 1. kapitola, 1. verš. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský kráľ Nabukadnazar k Jeruzalemu a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakíma i časť náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šínar, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. A takto sa začal príbeh Daniela. A keď čítate ďalej, tak si dočítate, že on nielen zobrali proste toho kráľa, nielen zobrali nejaké poklady, nejaké náčinie z Božieho domu, ale aj zobrali zajacov. A z týchto zajacov, z týchto mužov, ktorých tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca je napísané, že tých najkrajších, a vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný. Neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. A Daniel bol odvlečený do zajatia. On ďaleko bol od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka? Aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu? Možno aké rodinné zázemie? Aké vzory správania si videl? Aké finančné možnosti? Aké príležitosti? My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeš sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to? Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal. A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. A dlho ma to skľučovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať, a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal, a ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. Toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr než bola tá levia jama, skôr než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? Nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný král. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá, niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté a preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek, hej, takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť, ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé, že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu na ťa ponúkajú. Malo to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale Daniel to pochopil, že veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16.10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekaď, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých rozhodnutiach, čo robíš s časom, s peniazmi, ako sa správaš k ľuďom, čo robíme so svojimi darmi, čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali. A tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si povedal, to je také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa. Iba, že by si zaplatil niekoho, kto mu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo tak, že pff, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, že niekto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem, ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že ja budem dneska, začnem s korupciou a ja od dnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste pivko po práci, dve pivka, tri pivka proste postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefon nad rodičom, s ktorými už nie si, každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcel robiť niečo iné, každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo není môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruča a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som mu dal gól pri tom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou. Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a je to a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. V príslove 28.20 je napísané, spoľahlivý človek buď zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Príslove 27.18. Kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie, kto sa stará o svojho pána, bude poctený. Ale viete čo, ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie, náhodou niekto tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6-krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to to, keď prinesieš, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu, slúžiš, aj keď sa nikto nepozerá, a možno sa modlíš, aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní a veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu, najbližší čas, najbližších 10 dní, a oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás, teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že by bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda, povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš guľku. A jednoducho čelili akože naozaj obrovskej výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci, král, vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vedz, král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow, veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku. Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci, král praká, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam. Oni sa neupiekli do chrumkava, ale dokonca je napísané, že ani vlasa im nezoškvaril. A dokonca ani nevoňali po ohni. Zaujímavé, nie? A král bol z toho v šoku. Ako je toto možné? A potom vydal nariadenie, že nikto sa nesmie rúhať tomuto Bohu, lebo toto je jediný pravý Boh. Úžasné. Čiže oni išli, išli odvážne, nepoklonili sa a prinieslo to svoje ovocie. To nie je odvaha jedného dňa, je to výsledok rokov vernosti. A tá tretia skúška boli levy, kedy už proste Daniel bol už starý muž, prešlo tam niekoľko kráľov, pravdepodobne mal už 80 rokov, králi sa menili, ríše, móda, všetko možné, ale Daniel ostal rovnaký. Vieme, že mal vybudované pevné zvyky, ktoré ho preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, ale až do konca svojho života. To je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Kľudne si to prečítajte, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru, že či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť, či sme sa stali dôveryhodným, či nám môže veriť, či nám môže zveriť viacej, či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote, možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote, možno je to viacej ľudí v tvojom živote, možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky, vystropili sa, sriesku prerobili, všetko možné a investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu, vďaka Bohu za ňoho. Nech ho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil vládu toľkých kráľov? Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše ten príbeh o talentoch, to možno poznáte. Že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2, a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorý mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5. Proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal. A keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. A proste, a toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu, ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A neviem, že toto ma veľmi to zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov, možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k nim správame, čo s tými darmi spravíme. Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal, alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote, akí ľudia ti boli daní, aké duchovné dedičstvo si dostal, možno akú osobnostnú výbavu si dostal, možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej, zistil, že som toho dostal dosť veľa. Spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že fú, Bože, ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich, alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modlite, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami. Neviem, či som to povedal na začiatku, ale
0: Vravím, že ja jednoducho som došiel k tomu, že ja viem, že nemám najviac darov na svete, ale s tým, čo mi Boh dal, ja chcem byť verný a ja mu to chcem použiť na Božiu slávu. A to je Boží princíp. Najprv vernosť, a tá je dôležitejšia než tvoje schopnosti. Potom viac a nie opačne. To je moja taká výzva, pozvanie pre vás. V cirkvi vidím však dva také extrémy. Na jednej strane je to karierizmus. Niekto proste túži mať pozíciu, túži vidieť veľké veci, ktoré bude Boh robiť cezo mňa. Je dobré túžiť po viac, dokonca je napísané, že máme túžiť po väčších daroch. Ale proste, ak to niekto, ak Boh začne, ak príde prebudenie do Bratislavy, alebo je to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu, alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé. Iba že chcel ísť hneď. Nebol pripravený na to. To mu hovorí, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie. O pár mesiacov bol späť vo svete. Ale ako, a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus a aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, ako že vyhoria, ty to počuješ každý týždeň a si povieš fajn, super a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece, zatrasie. Aj ty máš slúžiť, aj pre teba to je, aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu zdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľní. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich. Zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer. Mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stať život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, dvadsiatnici, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí. Rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel prosiť ísť do takého vzťahu so mňou, takého učenického. Vrajím, skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý, a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cez to, že slúžime. Je to cez to, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený. Jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že a nech už teraz slúžia tí mladí. A ja vás chcem pozvúť aj vy, ktorí máte 50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, pridajte najprv, dajte 5 povzbudenia, potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. Proste, my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia. Sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve. Čokoľvek. A máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes

nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega, ale chceš, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ťa prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere, aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň, nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli byť budovaní, preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávame sa do tvojich rúk, žehnám mojim bratom a sestrám. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.